0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenje.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Aleksander Sergejevič Puškin. K. Prevod Mile Klopčič. Zakaj sem žalosten, ne izprašuj. Zakaj obup pogosto me prevzema? Zakaj sem družbi in veselju tuj? Zakaj življenja slast me nič ne vnema? Ne izprašuj, zakaj da siromak zavrgal sem srce, zvesto ljubeče in ni človeka, da bi bil mi drag. Dor bil je srečen, več ne najde sreče in ne ljubezni več, kdor kdaj je ljubil. Samo za hip posije blaženost, mladost in nežnost, strast, vse sem izgubil. Ostala mi je v srcu le bridkost.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: bor, a boš kofe?
1: Bi, pak slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Dobro jutro, Gorenjska, 8. oktober je pred nami, četrtek zjutraj, danes bolj sveže jutro, tudi zaradi dežja, ki roko na srce bi že kar mal potreben, je pa fajn, ker vikend naj bi bil pa spet lep. Tako pravijo, kaj bo, bomo pa seveda videli zelo kmalo. Zdaj bom pa tako kot večina ostalih, oziroma kot večina vas, šel kjera do avtomata, kliknu podaljšana z mlekom ali pa kapučino, pol pa dalje. Dobro jutro vsem.

In gremo med oblake, danes kot kaže bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale med 16 in 23 stopinj Celzijami. Jutri kot kaže bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma tudi ponehale. Ja, na cestah pa zdaj vseeno nekaj več posebnosti. Okvara vozil na gorenjski avtocesti, oviran promet pred priključkom Naklo proti Karavankam in tudi na dolenjski avtocesti oviran promet na pospeševalnem pasu uvoza do Bruška vas proti Ljubljani. No, zastoje pa med drugim beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter tudi na gorenjski avtocesti, oziroma, pardon, na gorenjski avtocesti pa bo danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri zaradi del. Seveda, ena mera več previdnosti na cestah zaradi dežja ne bo odveč, če pa ste na poti, srečno previdno in pa seveda ostanite z nami na frekvencah Radia Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

Ura je pol sedmih, tole so frekvence Radia Gorenc, večina se pelete v službe. Vem, ampak sej sam še danes pa jutri, pol bo pa za dva dni vsaj mal boljš. Skratka, da bo vseeno mal lažje. Mal pozitive pa je na pesem od Flirtov.

0: super živeti.
1: Tako malo zapojte, pa po moje upam, da lažje, a ni super živeti in flirti zelo, zelo kmalu. Če ste na poti, pa fajn merka tudi slepe ulice, teh ni mal, pa ne mislim sam na cestah. Danes

0: Tivoli in Magnifico, ja, danes bomo še veliko pogovarjali okoli Tivolija. Nekaj se dogaja, oziroma nekaj se bo zgodilo.
1: Oglasi. Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
4: Daj še eno!
3: Ni nikoli zadnja.
5: Ti, Peška, a kje veš, kam bi sloh les prodal?
6: Seveda vem, Libokan devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
5: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
6: Točna tista. Men zmeraj Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libokan.si.
7: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
8: Prem Piagro sem jo kupil. Pronar, bolj še naš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tam poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.

Bon, tebi očel in Dejan Vunja, kura je 15 do 7 in tako le bom rekel, draga Gorenska, danes je četrtek, danes je tamal petek in danes je tisti dan, ko se na naše frekvence oglasijo oziroma pridejo na obisk.

Trpirci prihajajo v naš studio, seveda ne še zdele, ampak potem ob 9:30. Verjamem, da ste tole pesem že slišali, ker jo seveda na našem radiju že pridno vrtimo, ampak fantje ne bodo prišli danes samo z novim komadom. Ne, nekaj več se dogaja. Če vas zanima, vas zanima. Še enkrat, ob 9:30 se nam pridružite na frekvencah Radija Gorenc in obljubam zveste veliko več. Zdaj pa vseeno mal za ogrevanje, mal, da dvignemo to vzdušje kot trpirci in poletje v Ljubljani.

0: Rihtari in nagalni. Balada, ki je do srca segla mnogim, še nekaj minut do sedmih in točno toliko do novic. Ostanite z nami, če ste na poti, pa se držite ceste.
1: Radio Gorenc. Čas je, da se lep dan začne. Danes je moj dan. Dobro jutro.

0: Radijske novice. Dobro jutro. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Občini Gorje želijo še pred zimo dokončati več projektov tudi na vodovodnem sistemu Zmrzlek, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
1: Na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljujejo po zastavljenih terminskih načrtih. Zaključuje se obnova vodovodnega omrežja za rezervni vodni vir pitne vode Zmrzlek. Gre za pomembno investicijo za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo in dolgoročno varnost vodnega sistema pitne vode v občini Gorje.
0: Evropski dan darovanja organov in tkiv letos obeležujemo v soboto 10. oktobra. Osrednji dogodek pa bo potekal v petek 9. oktobra ob 11. uri v medgeneracijskem centru na Bledu. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Vabimo vse skupaj na novinarsko konferenco in sicer bo torej v petek ob 11. uri. Dogodek pa je v prvi vrsti namenjen ozaveščanju o pomenu darovanja organov, solidarnosti in pa transplantacijski medicini. Bomo imeli dve govornici in sicer gospo Jelko Kramarič, doktorica medicine iz Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant in pa gospo Nino Žitek, predsednica društva pacijentov in pa prejemnico presajenih jeter, ki bo predstavila tudi svojo osebno izkušnjo.
0: Na ogled bo tudi razstava z naslovom Krog hvaležnosti in darovanja. Kranjski župan Matjaž Rakovec je na včerajšnji predstavitvi kandidature za tretji županski mandat v Kranju izpostavil dosedanje dosežke in vizijo za naprej. Med načrtovanimi projekti sta tudi ureditev avtobusnega postajališča v centru mesta in izgradnja kulturne dvorane. Rakovec bo tudi tokrat nastopil kot kandidat SD. Vreme. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele med 16 in 23 stopinja Celzijami. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma tudi ponehale. Ceste. Poglejmo na ceste. Na regionalni cesti Vojnik Celje v Celju na Mariborski cesti pri avtocestnem priključku Celje Center je oviran promet zaradi prometne nesreče. Prav tako na glavni cesti Strunjan Izola pred Izolo proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti pa je oviran promet med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič ter na ovozu do Bruška vas proti Ljubljani. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razcepom Malence proti Ljubljani ter tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Klišé in Nika Zorjana, zdaj ste pa na vrsti vi ansambli.
1: Najpolka Gorenca 2026.
0: No, tako kot sem rekel, razpis za Najpolko Gorenca 2026 je odprt. In ta bo potekala na frekvencah Radia Gorenc v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli, zdaj vaša šansa, svojo polko morate prijaviti preko elektronske pošte na urednik af@radiogorenc.si. Ob prijavi pa seveda ansambli ne pozabiti priložiti kakšno kratko predstavitev ansambla in pa seveda samo pesama, ne, brez te tudi mečkan vse skup brez veze. So pa zdaj ena pravila, ki se jih moramo držati in to čisto vsi. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra. In po preteklem roku za prijave bo komisija Radia Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, no te pa se bodo potem potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In zdaj še tisto najpomembnejše, najslajše, namreč zmagovalna polka prejme videospot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Ja, nikar tako ne zdaj to. Skratka, razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt, vse informacije pa seveda najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Za vihak desno zgoraj piše Najpolko Gorenca 2026, tako da če kaj niste zdaj ujela, pa če vas kar koli zanima, pa niste prepričani, jaz ste me prav razumeli, pejte pogledat, res pejte pogledat. Če se vam ne da, na spletno stran imamo pa tudi na Facebooku in Instagram profilu Radia Gorenc, tako da teh, ko se reče, informacij je dovolj in jih je povsod dovolj. Skratka, zdaj je samo na vas, da se prijavite, tako da ansambli, telefone v roke, pa gasa.
1: Najpolka Gorenca 2026.

0: Oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
4: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek SP iz Komende je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 041-591-969. Anles Aleš Nograšek SP Komenda.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kam danes?
6: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
6: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje. Vedno je kaj novega.
6: Zavod Celeja Celje.
7: Ostanimo prijatelji.
8: Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
9: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
1: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: servus, si čul, via v levcu, ima vse stroje za mesarje, vse stroje za perutnino, ni da ni od zaščitne opreme do čistil. Ja, to smo mi, via, začuti in občuti slovensko.
1: Vabljeni tudi na njihovo stojnico na jesenski sejem v Komendi.
2: Ega, a slišal, da v trgovin klasi v Kranj dobiš vse rezervne dele za traktore in drugo kmetijsko mehanizacijo? Pa popravijo in servisirajo tudi, da bolje pa to, da predajajo in servisirajo traktore New Holland. Še več pa zveš o njih na klase.eu.
3: Dobro stole povedal, jaz jih bom kar na sejmu v Komendu bisku.
1: Steklarstvo Farlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nastriškov in ograj, ogledalo oziroma vse, kar je iz stekla. Novo ponudbi. Digitalni tisk, s katerim lahko na steklo natisnijo sliko, barvni vzorec ali logotip. Pokličite steklarstvo Vrlan 04-515-1830 in izdelki stekla bodo postali vaša resničnost. Vsaka hiša ima svojo kapo. Zato je hiša Šmit Anže Šmit SP iz Kranja pravi naslov za vas. Opravljajo krovska in tesarska dela ter skeletno gradno. Pri svojih storitvah uporabljajo le kakovostne materiale in sodobno tehnologijo gradenj. Storitev nudijo po vsej Sloveniji. Pokličite Anžeta na 031-321-656.
4: Maršeto Mlin v Vodicah melje žita lastne pridelave, še na tradicionalen način mletja z mlinom na kamen. V ponudbi imajo veliko vrst moke, kaše, zdroba in repičino olje. Izdelke lahko kupite v njihovem mlinu, na kmetiji Poličar v Naklem, Tuš Radovljica in trgovina Kmetijske zadruge Medvode. Pokličite 031-528-480. Maršeto Mlin v Vodicah.
5: Vesela jutranja peškarija!
6: Dobro jutro na ta prelepi četrtek. Mislim, zdaj koliko je lep. Sem že zjutraj od žene horoskop prebral, pa me nič dobrega načaka. Vse svojega spoh naberem, jaz samo od žene preberem.
7: Ti vse ko jasno, ne?
6: Tako.
8: Kaj imamo pa danes? Kva skupaj?
7: Danes?
6: Veš, kaj je povedal, ne?
8: Sigurno bom.
7: Ja. V glavnem, Miha je rekel Francel na gor na Štajerskem, je kočel Franca. Letos bom šel na dopust malo drugače, veš, 3 leta nazaj, tak sem bil v Španiji, pa je žena zanosla. 2 leti nazaj sem šel v Italijo, pa je žena spet zanosla. Lani sem bil na Malorki, žena spet noseča. Kaj boš pa letos drugače naredil? Ja, rekel, nič, letos bo šla pa z mamo.
9: Žena naj bo doma, čaka naj na moža.
8: Jo,
7: krasen. Zanč me je tip nekje razlagal o super celičnih nevihtah za Lexole spet v Ameriko.
8: Ja.
7: Dočeri pa misli tudi klitoris grški predsednik. Ja, je, kako ste se kaj imeli na dopust? Oh, je rekel, moši bi tako pozabil. Ja, prav, kaj pa je pozabil? Prav, letal je pozabil kufer z mojim oblekam. Hotel je pozabil rezervirati na plaži, pozabil fotoaparat. Sem šel pa sama na špancir, je pa hotel pozabil, da je poročen.
8: Pomagi, ne? Jo.
6: Tajnica živalskega vrta, kliče direktorja.
8: Jo, kaj pa je bilo?
6: Uginla je opica.
7: To.
6: A naročimo novo, čakamo vas.
7: Da pride z New Yorka.
8: Nihja, čakamo.
7: In rekel je eden, lansk let je mojih čirki videl živalka prerokvala, da bo mi dopustom srečala čudovitega fanta, da se bosta poročila in imela čudovite otroke.
8: Ja.
7: Je rekel, pa se je uresničila, je rekel, vse je razen poroke.
8: Vse, ja. Krasen.
7: Mi pa našo sosedo kličemo Bumerang.
8: Bumerang, ja. Zmer pride.
7: 3-krat si že poročila, pa zmer je nazaj prišla.
8: A res?
6: Pa je pa še bolj zafrkne,
7: ja.
6: Da se 3-krat ločeš, ampak ljubico imaš pa še kar isto.
8: To, isto.
7: To, to.
8: Ja.
7: Tak jaz pravim, ti smo ksev te drugo poročil. Pa kva tebi ni bo jasno,
8: ja,
7: da prvo?
8: Kva ti bilo jasno, ne?
6: Osu gre samo enkrat na let. To je tak lep slovenski pregovor.
8: To je tega bloza na koncu prišparil, vidiš? Samo drugo.
6: A ja, ne, imam nekaj drugo.
8: Zdaj, Žizela, nimaš kaj. Jaz imam eno tudi tako malo bolj za učene. Veš, kot vlada malo bolj, tako je poliglot.
7: Ja.
8: Kako bi ti rekel po mađarsko? Jaz vem, da si tudi na mađarsko že hodil, kako se reče po mađarsko? Žena gre na bankomat.
7: Lapaš kišta gre na serekat.

0: To je v enemu, a ne v tem njihovu, ko se že reče, dialektu. Ja, imaš pa še drug dialekt.
1: Ja.
0: Žerekeš gre na serekeš. Žerekeš na serekeš.
1: Pa lapaškišta.
0: Lapaškišta.
1: In rekel, moja soseda pa v gatah posodo briše, pa prav soseta, zato da je muck napuša, ne rekel, zato da ni naga. Jani, ko gotoviš, da si močan, hrabar in seksi, je caj, da gledeš dan pjansa.
0: Ja, pjansi, konč je, konč, ja. Zaključ.
1: In rekel, žalostno je, ki zazvonil telefon na drug stran, pa nežen, strasten glas 25-letnice pa reče, ki si ljubezen moja, ti moraš pa reči, napšen številka.
0: Ja, škoda, škoda.
1: Lej, vsakač, ki se ima tač posirje na avto,
2: ja.
1: Svoj golob.
2: Ja.
1: Na ta raz pojem porcijo repetničk. Samo zato, da jim pokažem, česa sem jaz sposoben.
2: Ja. Ja, dva pjančka.
1: Ja.
2: Gresta po tirah, ne? Pa ta prvi pravi, ma, kako je tale dolga lojtra, ne? Ja. Drug pa pravi, pa lift prhaja.
0: Evo ga, dvigal.
3: E, rekla, poslušaj, Francka. Aj tvoja hčerka že pršva z Pariza nazaj. Ja, je rekla, že pršva. A pa kakšen spomink prinesla z boj. Ja, je rekla, smo imeli v prejšnji teden krst.
1: Je rekel, zanč, Jani žen, ti spa ta teden, kakor temperatura zraka. Je rekel, a tako vroča, ne, je rekel, tako neznosna.
0: Tako neznosna.
1: Zagače pa okoljska aktivistka, Greta Thunberg, sošolka od Tidne Gaber, dala en odlično zjavo za Slovence.
0: Kašno?
1: Ne jejte sliv, ker s tem ubijate nerojen šnops.
2: Tri dni smo ga pil. Pridem z matran, dame ga. Pa pa kufr na vratah, ga. Zdaj pa še na morje.
0: Zdaj pa še na morje, sem videla.
1: In še za konc, da vam podučim, bom pa jaz donosno tako.
2: Zaključna misel. Peška, povaj.
1: Najboljši seks je v parku. Če gre, gre. Če ti pa ne gre, pa rečeš, da nekdo gre. Hvala lepa in se slišimo jutri.
0: Hvala lepa in
1: se
0: slišimo
1: jutri.
0: Čau.
1: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
4: Servus, si ču, vija v levcu, ima vse stroje za mesarje, vse stroje za perutnino, ni da ni od zaščitne opreme do čistil. Ja, to smo mi, vija, začuti in občuti slovensko.
1: Vabljeni tudi na njihovo stojnico na jesenski sejem v Komendi. Ega, a slišal, da v trgovin klasi v Kranj dobiš vse rezervne dele za traktore in drugo kmetijsko mehanizacijo? Pa popravijo in servisirajo tudi, da bolje pa to, da predajo in servisirajo traktore New Holland. Še več pa zvešenih na klasi.eu.
5: Dobro stole povedal, jaz jih bom kar na sejmu v Komendu bisku.
1: Steklarstvo Farlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nastriško in ograj, ogledalo oziroma vse, kar je iz stekla. Novo ponudbi. Digitalni tisk, s katerim lahko na steklo natisnijo sliko, barvni vzorec ali logotip. Pokličite steklarstvo Vrlan 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Vsaka hiša ima svojo kapo. Zato je hiša Šmit Anže Šmit SP iz Kranja pravi naslov za vas. Opravljajo krovska in tesarska dela ter skeletno gradno. Pri svojih storitvah uporabljajo le kakovostne materiale in sodobno tehnologijo gradenj. Storitev nudijo po vsej Sloveniji. Pokličite Anžeta na 031-321-656.
6: Maršeto Mlin v Vodicah melje žita lastne pridelave, še na tradicionalen način mletja z mlinom na kamen. V ponudbi imajo veliko vrst moke, kaše, zdroba in repičino olje. Izdelke lahko kupite v njihovem mlinu, na kmetiji Poličar v Naklem, Tuš Radovljica in trgovina Kmetijske zadruge Medvode. Pokličite 031-528-480. Maršeto Mlin v Vodicah.

0: Le enkrat se živi in manca špik, deževne točemo danes, no, tisti smo pod streho bolj, ne, ampak kukorkol. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele med 16 in 23 stopinj Celzijami. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavile krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma naj bi tudi ponehale. Na cestah pa še slabše kot na nebu, nesreča na Dolenjski avtocesti, oviran promet na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Glavna cesta Strunjan Izola pa je zaprta pred priključkom Izola, obvoz pa je skozi Izolo. Okvara vozila na Dolenjski avtocesti, tam je oviran promet med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčom. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepo Malence proti Ljubljani ter tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. No, zaradi del na cesti pa bo na Gorenjski avtocesti danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Evo, toliko za enkrat, drugih posebnosti trenutno ne obveščajo, nič ne piše, če pa ste na poti, srečno previdno in postanite z nami na frekvencah Radia Gorenca.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Ko po spletu drsim, pohištvo pomeri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
2: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vidno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za čisto vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Obiščite Roto na kmetijskem sejmu v Komendi.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
5: Proer. Zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, prednje hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
8: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.
9: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
10: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
11: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si.
12: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojneve.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
13: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.

0: Bicikl in leteči potepuhi, ura je 8:08 in nekaj reče, oziroma ni kaj dodati. Lepšega konca evropskega prvenstva si skor ne mogel želeti, v Šenčurju je zadonela zdravljica, Slovenija pa je prvič dobila evropskega prvaka v kronometru. Rogljici je na 22-kilometrski trasi odločilno prednost priboril v prvih 8 kilometrih, saj je imel že na vmesnem času na Možjanci najboljši čas. Najbližje mu je bil le Bruno Armiral s 13 sekundami zaostanka, s Francozom pa je nadaljavo Roglič tudi bil tisto glavno bitko za na koncu zlato medaljo. Do drugega vmesnega časa je Roglič, ki je bil podobno sredotočen kot na zlatem olimpijskem kronometru v Tokiju leta 2020, v primerjavi s presenetljivim Armiralom izgubil 4 sekunde, na to pa po ravnini do cilja v Šenčurju tudi v boju z vetrom bolj kot ne ohranjal prednost, pa čeprav je bil brez radijske povezave. Ja, dejansko brez težav ni šlo. Primož je med drugim omenil tudi to.
1: Ker nisem imel radijske povezave in jaz spoh nisem vedel, kje se v bistvu nahajam, sem mogel računati na, ja, oddelati tako, kot sem si nekak sam predstavljal, da bo bolj odločilni, se pravi, ta prvi del in spust ter drugi del bo kakorkoli precej hiter in bo težko obrniti veliko časovno razliko.
0: Ja, delovala je le prvi kilometer, tako da je šlo v delovanju bolj oziroma zgolj na občutek, saj ni imel nobene informacije, kako hiter je v primerjavi s tekmeci. Ampak sploh ni pomemben, ker je bil še vedno prehiter za vso konkurenco in splačalo se je tudi nam držati pesti. Primož, da nam povej, kako bi opisal zmago na domačih tleh.
1: Ja, mislim, ravno to. Vedno rečem, da težko primerjaš vsako zmago. Vsaka zmaga je sigurno posebna, ampak zmaga doma,

0: kakšna druga.
1: Ja, to je to, za nekaj časa. Al, kako, Primož, pa bo zdaj, bo šla majica na steno, ali v vitrino, ali...
2: Nič kaj, mislim, če bi bilo kaj, bi vam povedal, upam, bomo videli. Da ne bom nosil tolo majico samo prok hiše, ampak ja, da bomo videli, lahko še kaj na koleso.
1: Skratka, mi se že veselimo novih dirk, kjer bomo spet lahko navijali in držali pesti. Primož, še enkrat pa res kapo dol.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč do 19. ure. Pojav El Nino se bo še krepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Nino verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950, poročajo tuje tiskovne agencije. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park in župani Bleda, Jesenic, Gori so se glede upravljanja soteske Vindgar dogovorili, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. O tem je gorjanski župan Peter Torkar povedal.
2: Občina Gorje se s predlogom delitve sredstev, ki ga je na podlagi zakonske podlage pripravil javni zavod Triglavski narodni park, strinja. Ob tem pa v občini Gorje opozarjamo na pomembno vprašanje. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park je povedal, da gre pri teh sredstvih za javna sredstva, hkrati pa se upravljanje naravne vrednote državnega pomena po dogovoru z javnim zavodom TNP izvaja že od 4. aprila letos. Zato se nam zdi izjemno neobičajno, da sredstva, ki naj bi imela status javnih sredstev, še niso na javnem računu javnega zavoda TNP. Naš pogled je preprost, najprej morajo biti sredstva pregledno evidentirana in na javnem računu, potem se lahko pogovarjamo o tem, kaj, kdaj in koliko se bo delilo med občine.
1: Prav tako še ni znano, koliko teh sredstev bo sploh na voljo. Občina Komenda je postala del novega sistema javne izposoje električnih koles Bicikl EL, ki uporabnikom omogoča prevzem in vračilo koles ne glede na občinske meje. V Komendi so novosti uvedli s 25 kolesi na 5 postajališčih, pri športnem parku v Komendi, gasilskem domu na Križu, ob tekaških igriščih na Gmajnici, nasproti trgovine v Mostah in ob cerkvi v Suhodolah.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo oziroma se bodo gibale med 16 in 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Nesreča na dolenjski avtocesti, tam je oviran promet na izvozu oziroma uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Glavna cesta Strunjana Izola pa je zaprta pred priključkom Izola, obvoz pa je skozi Izolo. Okvara vozila na dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Trebnje zahod in Vič proti Ljubljani. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malance proti Ljubljani ter tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: Dobro jutro, Monika Leben z frekvenc Radia Gorenc. Kako pestro je bilo?
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 8 prometnih nesreč. Dve osebi sta utrpeli lahke telesne poškodbe. Policisti so zasegli tudi dve vozili, ker sta voznika vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na področju kriminalitete smo obravnavali tatvino registrskih tablic, dve kaznivi dejanji poškodovanja vozila, dva vloma v stanovanje, kaznivo dejanje goljufije in zatajitve. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 4-krat, 2-krat v zasebnem prostoru in 2-krat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri voznem požaru, najdeni denarnici in 5 drugih dogodkih. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
0: Monika, najlepša hvala in miren dan želim tudi vam še naprej.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
2: Žaga Dolenc, Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, leseni hiš in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc iz Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Joža, potegan!
5: Ja, s čim?
4: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
6: IBV Lescem. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
7: Wow, tole so pa hudi natikači.
6: Lom, čist pomer.
7: Pa dej, ki jih najdem.
6: V koment na sejmu, Shot Arena, od 9. do 11. oktobra, ali pa na www.lom.si. Se vidimo.
8: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
9: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
10: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
9: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
11: Au! Nisem videl!
12: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Vzrok in bad boy, ura je 8:25, se pravi skoraj pol devetah, zdaj lepa debata, v kateri vsi sanjamo. Spanje. Tega zjutraj nikoli ni dost. Je res, ne? Ampak očitno obstajajo narodi, ki slovijo prav po tem, da ne spijo dovolj. Japonci kot eden večjih narodov veljajo za tiste, ki jim primankuje spanja. In tudi zato so v Tokiju organizirali prav posebno tekmovanje. Tekmovanje v spanju. Udeleženci so se pomerali v tem, kdo se bo najhitreje ulegal, se sprostil in zadremal. Zmagovalcu pa je podjetje, ki je prodajalo oziroma ki prodaja vzmetnice, ponudilo 2 milijona jenov, kar je prevedeno v evre, tam približno 11.300 evrov, nekaj tazga. In vem, kaj si mislite, tudi jaz bi zdela po moje brez problema zmagu, ampak vseeno. Vprašaš se, kako oni sploh vejo, kdo je zaspal prvi. Pač, čez dober igralc lahko to zelo dobro zaigraš, ne? In odgovor je tehnologija, nekak je vse lažje zno. Zaspali so z merilnimi napravami na glavi, nekateri pa so objem stiskali še plišasto igračo. Skratka, organizatorji so zmagovalca izbrali na podlagi tega, kako hitro in trdno je zaspal. Zmagovalca so seveda dobili, veliko pa je bilo tistih zaspanih in razočaranih, ker ko je bil zmagovalec znan, je bil tudi konc počitka. In ja, tudi mi ne bomo nič več spali, ker je četrtek zjutraj in je treba delati. Adi, še ti jim povej.
1: Pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenje.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do 13. ure v delu Čirč ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 8:37 je ura, mi pa pogledamo na slovenske ceste, z nami je Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro, kakšno je stanje?
2: Dobro jutro in lep pozdrav, Gorenjska. No, ko sem slišal glas, nisem bil najbolj navdušen, ampak naj bo. Lahko rečemo kar pestro, sicer se počasi že umirja, eni pač ne znajo voziti, pa mislim, da jih je veliko, ki ne znajo voziti, kot je prav, niti ob slave vremenu, niti nasploh. Nasplošno pa voznike opozarjamo, ker nekaj prometnih nesreč je že bilo zaradi tega. Ceste po državi so mokre in vozne razmere niso idealne. Zato poskrbite, da svojo vožnjo prilagodite trenutnim vremenskim in voznim razmeram. Predvsem mislim tu na primerno varnostno razdaljo in hitrost vožnje. Na glavni cesti Izola Strunjan, ki je bila zaradi prometne nesreče kar nekaj časa zaprta, so posledice prometne nesreče odstranili, je pa ostal zastoj proti Strunjanu. Še zmeraj je zaradi jutranje prometne konice povečan in tudi upočasnjen promet v smeri večjih mest, zato je še zmeraj na gorenjski avtocesti močno povečan in upočasnjen promet, tudi zastoji nastajajo med Benikom in Brodom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bodo danes po noči predvidoma med 8 uro zvečer in 5 zjutraj zaradi del zaprli predor Šentvid za ves promet v obe smeri, bo pa urejen obvoz. Cesta predel Bovec bo pri Trnjavi Kluže zaprta do 24. decembra, popolne zapore pa od ponedeljka do sobote, vsak dan med 8 zjutraj in 2:30 popoldne, v preostalem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Je pa v času popolni zapor obvoz možen preko Vršiča. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Vasja, hvala, na Uršovo pa še malo počakala, a prav?
2: Kaj mi drugega preostane? Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav. Gremo še malo na nebo. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, temperature danes pa se bodo povzpele od 16:00 do 23 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera tudi ponehale. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho, v nedeljo pa se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.
2: Martina Broš, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si. Hrust, gozdarska in kmetijska mehanizacija, proizvodna in prodaja, lastna izdelava cirkularjev vrhunske kvalitete, transportni trakovi za različne vrste materijala, izdelava po naročilu strank 041-736-617. Več na hrust.si.
3: Obiščite jih tudi na sejmu v Komendi.
4: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
5: Pa MP Agro sem jo kupil. Pronar, bolj še naš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa stem poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
1: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Les.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na les.si.

0: Srečno dekle, ansambl oziroma Avseniki, ura pa je 10 do 8. Obok med je do 9.
1: Slišiš, kaj pravijo.
0: Dobrega delavca je težko najti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: Pa doni sem se že sam sebe ostrašil zdaj. Ok, skratka, draga Gorenjska, danes je četrtek, danes je tamal petek in danes je tist dan, ko na naše frekvence prihajajo oziroma se oglasijo.

0: Je tako, kot kvatropirci prihajajo v naš studio, seveda ne še zdaj, ampak ob 9:30, to pa bo zelo, zelo kmalu. Verjamem, da ste tole pesem že slišali, ker je seveda na našem radiju že pridno vrtimo, ampak fantje ne bodo prišli danes samo zaradi oziroma samo z novim komadom. Ne, nekaj več se dogaja. Vem, da vas zanima, ne smem vam še povedati, boste pa seveda zelo kmalu. Še enkrat ob 9:30 se nam pridružite na frekvencah Gorenca in obljubam, da izveste veliko več.
1: Slovenske zabavne na radiju Gorenc.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Je tako le pred novicam, poglejmo še, kaj se dogaja v Tržiču. Ta teden se je v knjižnici dr. Toneta Pretnarja zvrstilo že kar nekaj dogodkov in tudi danes za vas pripravljamo oziroma so pripravili zeliščarske nasvete z Natalijo Bruman ob 10. uri in uro pravljic za naše najmlajše začetkom ob 17. uri. No, v soboto v začetku vikenda pa bo na igrišču v Seničnem potekala dolgo pričakovana vaška veselica, druženje pa se bo začelo ob 19. uri. Lepo vabljeni.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Po daljšem času bomo danes spet deležni padavin, ki bodo močnejše in pogostejše na zahodu in jugu države. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jugozahod izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem ob orografskih pregradah. Poglejmo na tuje. Potem, ko so jemenski hutijevci v sredo prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev, je v sredo sporočil tiskovni predstavnik koalicije Turki al-Maliki. Hutijevci pa so danes izjavili, da so ponovno napadli letališče v Rijadu. Nazaj domov. Oktober je mesec požarne varnosti. Kaj ob tem pripravljajo v železnikih, povzema župan Marko Gasar.
2: V železnikih že četrtek zapored pripravljamo dogodek Misija Resničnost, na katerem se predstavijo reševalno-intervencijske službe. Dogodek bo potekal v soboto, 17. oktobra od 10. do 12. ure v okolici osnovne šole Železniki.
1: Gorenjska območna enota Kmetijsko-gozdarske zbornice zaradi varovanja kmetijskih zemljišč podpira gradnjo železnice od Ljubljane do Kranja v koridorju avtoceste. Obstoječo železniško progo bi po njihovem mnenju morali obnoviti in jo nameniti za medkrajevni potniški promet.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele med 16 in 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho, v nedeljo pa se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Nesreča na dolenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom, zastoji so med drugim. Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malance proti Ljubljani, ter na gorenjski avtocesti med priključkom Mabrnik in Brod proti Ljubljani in tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovi proti Ljubljani, pa tudi na ceste Izola proti Strunjanu beležimo nekoliko bolj zgoščen promet. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Poletje v Ljubljani pa še marsikaj boste zvedeli premierno, tako da ne zamuditi ob 9:30, tam okoli, tako da se poslušamo.
1: Oglasi.
2: Kam danes?
3: V Celje.
2: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
3: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
2: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
3: Zavod Celeja Celje.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si

Opala, skor pozabo, ampak nič hudga. Smo, oziroma imamo vse pod kontrolo, danes bo večinoma oblačno s krenovimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj večje snine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale med 16 in 23 stopinjami. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma tudi ponehale, no v soboto pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho, kar je pa kar fajn. Gremo še na ceste, ja, nič kaj lepega. Nesreča na dolenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas pred predorom Mali vrh proti Ljubljani. Zastoje pa beležimo, oziroma bom ko začel promet, je zaradi jutrne prometne konice seveda povečan na cestah proti večjim mestom. Zastoji pa so med drugim na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malance proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med priključkom Brnik in Brod proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in tudi na cesti Izola proti Strunjanu. Evo, toliko za enkrat, drugih posebnosti trenutno ne beležimo, nič ne piše, če pa ste na poti, počasi, strpno, veste, spolzke so ceste.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar?
2: Mohar.
1: Bor Mohar.
0: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
3: 8. oktober, tamal petek, sama dobra muska v nadaljevanju, tole Radio Gorenc. In če vam rečem, da so na sceni že 15 let, mogoče kdo celo ne verjel, ampak je res. Danes so v moji družbi teli gosti.

0: Tomaš in Albin, dober dan ali je še dobro jutro za vaju?
1: O, daj pa že dober dan.
2: Dober dan, dober dan, ja.
1: Zjutraj, fanta, mislim, sina oddaš v vrtec, je že kar dober dan.
0: Aha, se že kar fajn zbudiš, pa pri tebi, Albin.
2: Ja, jaz sem se, Albin. Ampak jaz sem se danes to po sedmih nekako zbudil, pa je kar lepo počasem za štartov, pa kar gre, no. Kljub temu deževnemu vremenu.
0: Pol sta v redu, a sta bolj po vremenu? Kako se bolj počuta danes?
1: Midva si svojo energijo sama delava, nisva odvisna od drugih, tako da si sama narediva lep dan.
2: Tako da midva čarava zdaj sonce, ne? Tako da če v pol posijalo, le smo ga midva.
1: Mislim, ne, jaz bi pa rekel, da bo dober dan, tudi če ne bo sonca.
2: Točno,
1: to
2: smo
1: pa reči.
0: Lepo, skratka, mal sem že podražil, leto 2011, a ste si mislili, da boste ustrajali vse do danes?
1: Mislim, itak je naš začetek bil tak, da nismo nič planirali, kako pa kaj, pa nobenih planov delali. Tako da takrat si sigurno nismo mislili, zdaj si pa želimo, smo rekli, da tudi, ko bomo enkrat v kvaže tist upokojenških domovih, bomo že vsi ali na berglah, na vozičkih, ne vem, whatever, ne bomo. V glavnem, ko bomo enkrat tam živeli, bomo pa še zmer pel.
2: Bomo delali prevale, tudi pri stotih letih. Še. Ampak da še jaz dodam, ja, jaz sem pa v bistvu vse, jaz nisem bil od samega štarta, ampak trenutno moj feeling je pa tak, da bo pa pač, sploh nimam razmišljanja, da bi se to kdaj končalo. Sprav, to je nekaj, kar, s čimer greš.
0: Se tako treba misliti. In treba vas je pohvaliti, ker mislim, da kogarkoli vprašaš, vas pač pozna, oziroma pozna vašo glasbo in očitno bomo lahko prepevali še več vaših pesmi.

0: Zdaj, to je le en od pesmi. Če rečem življenje, jaz verjamem, da boste znala povedati veliko, veliko o tem.
1: Ja, pismo, veš, ja, v življenju, kje začnemo, ak smo bili dojenčki, ak ško... Ne, album.
0: Tako je.
1: Album, to misliš, a ne?
0: Tako je.
1: Ja, to je pač naša stvaritev že izpred let, ki je šele zdaj pogledala v luč sveta. Ime je dobila ravno zaradi tega, ker v življenju se toliko nepredvidenih stvari zgodi in tudi temu albumu se je in zato smo se izbrali en tak pomenljiv naslov, no.
2: V bistvu je kar dolg časa trajalo, da je ta album prišel ven. Še pred mojimi začetki se je delal, pa smo pa, ko sem jaz prišel kvatropircem, smo začeli malo presnemavati, vse skupaj moj vokal pa štimati, pa so se pa še veliko drugih stvari zgodilo vmes in koncert Cankarjev dom, razni videospoti, razna sodelovanja, tako da pač na konci zdaj je prišlo tisti čas, da smo dali to vse skupaj ven. Ne? Vmes se je pa res zgodilo življenje, v bistvu se je res veliko stvari v tem času zgodilo, življenjskih.
0: Zdaj treba je tudi podariti, da je album nastajal 5 let, ne?
1: Ja, mislim, recimo temu, da je bil 5 let nazaj že narejen. Ni, a veš, nismo mi zdaj 5 let prej, pred, se pravi, če 5 let nazaj, je tudi nastajal nekaj let, ne? Ampak to je zdaj, ta album je neka kapsula preteklosti, ne? Notr so 3 pesmi, nedotaknjene iz tistega časa, plus vse ostale, ki smo jih v bistvu tekom let potem izdali in to je to. In to bi rekel zdaj, kot nek fascikl v zgodovini kvatropircev, ki smo ga zdaj končno dali, da je ven, da ne bomo rekli, da tam imamo pa še vne komade, veš, ko smo jih enkrat imeli, kdaj bomo pa to. Evo, to je zdaj zunaj in zdaj tukaj gremo v bistvu kot nek nepopisan list papirja naprej oziroma rišemo iz barvami naše domišljije, kako bi zdaj naprej šli.
2: V bistvu je temelj zdaj postavljen, zdaj vse stoji, zaključene so razno razne zadeve, zdaj pa tukaj naprej pa samo še dalje gradimo.
0: Ok, eno vprašanje, ki se tiče tega albuma. Katera pesem je vama iz albuma najbolj všeč? Pač lahko imate vsak svojo.
1: Jaz imam drugač, bom rekel, kako se reče, biased opinion v slovenščini, no? Pristranski,
0: aha,
1: pristransko odločitev, ker imam gor sta tudi 2 pesmi prvič, ko sem jih jaz napisal in meni je najraj, recimo, mi zelo všeč.
0: No, točno to bomo slišali, kmalu, ne, še zdajle.
2: Jaz bi izbral pa tudi, recimo, eno pesem, ki jo nismo kot singel izdal, mi pa tudi najbolj všeč na tem CD-ju je pa Ljubezen najna.
0: Ok, ok. Ampak nedolgo nazaj ste nam predstavili pesem in video spot Poletje v Ljubljani in mi jo na našem radiju že pridno vrtimo. Povejta, a ste velik del poletja preživela pa preživljali v Ljubljani kot mulci, pa ne vem, kot otroci?
1: Kot študentje.
0: No,
1: po moje, da kot študentje pa vsi. Naš Matej v bistvu je čist iz Ljubljane. Albin se je preselil.
2: V Ljubljan, pa sem se pa preselil, ja.
1: Jaz sem pa tudi študiral v Ljubljan, tako da bilo je veliko klopc in spominov. Mogoče ne na tako lep način, kot je v pesmici predstavljen, ne, ti so bila bolj burna leta, ampak bilo je pa lušten.
0: No, se do teh klopc še pridemo. Lepa melodija, lepo besedilo, koga bomo tukaj pohvalili?
1: Ja, samo ta pa Jasmino, tako. Kaj ne da.
0: Ok, ja glejta, glede na to, da je tale vreme pač tako, kar je in da je poletje vseeno konec, pa se bomo mi vseeno vsaj za, koliko, 2 minute pa 40
1: pa
0: preselili nazaj. Ajde.

0: oglasi.
1: ProAir, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. ProAir.
2: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
3: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
2: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.
5: Ja, takole, malo prej smo slišali Poletje v Ljubljani in Kvatruperce, Tomaš in Albin, sem prav povedal, yes, še vedno v naši družbi. Slišali smo, videli pa bolj ne, oziroma ne še, videospot imate seveda na YouTubeu, lahko pa v njem kakšno rečemo, ne bom vaj vprašal zdaj, kje ste snemali, me pa zanima, a ta klopca še obstaja.
6: A tam? Ja, greš na ulico in je tam noter. In še sreča je to bila, da bili so sicer šraufi, da je bila za šraufa na noter, ja. Tako da smo jo lahko vsen predstavili. No? Najprej smo
7: v bistvu se je toliko stvari dogajalo na tisti klopci očitno v preteklosti, ne? Da so se tudi tisti šraufi malo zgubili. Ne?
5: Se prav,
7: smo se malo komod predstavili.
5: Se prav, gre se original klopco, tudi v videospotu. To je to.
6: Ja.
5: Tam je klopca. Nek sem mislil, da je to bolj simbolično.
7: Nagradna igra, vidiš, mogoče za naš koncertek. Ne? Poišči klopco.
5: Bravo, slikaj se z njo.
7: Slikaj se s klopcem.
5: Bravo. V glavnem tudi igralce moramo pohvaliti, odlično sta odigrala svojo vlogo, oziroma vlogi. Kdo sta?
6: To sta pa en zelo lušten mlad par. Mislim, da on je glasbenik in špila kitaro. Ona pa mislim, da je medicinska sestra.
7: V bistvu je to zelo težko vprašanje, ne? Zaradi tega, ker smo jih tudi mi spoznali na dan snemanja. Ampak je bila pa res fajna energija za čutiti in tudi mislim, da se ta pristnost nekako vidi teh mladostniških let odpol v samem videospotu, no? Da sta nekako pokazala točno to, kar smo želeli s tem komadom dati ven.
5: Itak se in to je važen. Ampak vseeno, kateri prizori pa so vam delali največ težav? A ste sploh imeli kaj problemov pri snemanju? Vse ste snemali kar različne kadre, tako zanimive kadre.
6: Veš kaj, mi smo, nas ni v zgodbi, ne? Mi smo samo tam, ko smo mi skupaj. In to je nekak naša želja, ker lahko bi temu rekli, da smo kar mal leni, a ne, tako pa nočmo biti mi zdaj cel dan na snemanju, a ne. Mi smo imeli umesen urnik, ko smo prišli tja, smo posneli vsak mal sam, pa na enih parih lokacijah tudi vsi skupaj, pol so šli pa oni naprej snemati, oni so pa že pred nami tudi snemali pač to zgodbico.
7: Tako da smo zelo hitro zrihtali, tale naš Jaka, naš zmer je tako zelo, zelo fajn posname, pa,
6: ja, Jaka, res,
7: pa zelo hitro poštimamo te zadeve. Je bilo pa v bistvu tolih tudi en izmed toplejših poletnih dni še
6: zadnji,
7: ki je bilo res
6: vroče. Ki je bilo res vroče.
7: Ja, klensko vroče še bilo.
5: To sem veliko hotel vprašan, kdo je ponovat tist najbolj pedanten, kdo ima to vse čez, kdo ima rad red pri temu snemanju, a ne? Očitno ste vi kar dobro znajdete, ne?
6: Ne veš kaj, vseh 15 letih smo se naučili, da je za določene stvari res treba imeti malo discipline, ker drugače se to zavleče in to traja. Mi pa hočemo to stvar dobro pa hiter zrihtati. Ne? Tako da moramo vsak drugega bodriti pa ok, dajmo to. Ma pa tudi snemalc, bom rekel, zelo velik besede, da je treba pač poslušati.
5: Ok, en mora imeti, ne, zadnjo besedo.
6: Da.
5: Valjda, min grede, ko smo ravno pri spotih, kdaj bomo lahko videli še preostanek, ker pač vemo, da jih nekaj manjka.
7: Ja, teh ne bomo videli, zaradi tega, ker smo se zavestno odločili, da pač te pesmi, mislim, da so 4 ali 3, ki so še ostale gor na CD-ju, ker nimajo svojega singla, ne bomo dajali ven v videospotih, ampak so del tega CD-ja, tega albuma, da tako, kot smo rekli prej, da je ta zgodba nekako zaključena, dana ven oziroma dana ljudem, zdaj v bistvu, kar se bo pa novega dogajalo, bo pa v bistvu z novimi skladami tudi kakšen cover prišel oziroma single prišel ven, tak da.
6: In spoti,
5: tudi kompleto, zmenjeno. No, kljub temu, da video spota ne bo, pa si bomo zdaj vsem prvošel eno izmed teh tanovih. Tole smo se izbrali, Najin raj in Kvatruperci.

0: Kvatropirci, Tomaš in Albin še vedno z nami na frekvencah Radio Gorenc. Ja, same novosti, nove pesmi oziroma nov album, novi videospoti in 15 let ste že na glasbeni sceni, ampak nismo še fertik. Že na začetku smo malo povedali, omenili to pa zato, ker vas čez točno 73 dni čaka neki velizga, spet neki v Ljubljani.
1: Ja, hala Tivoli nas čaka.
0: Je res.
1: Zdaj so že unija, veš, metuljčki, ki se stvari, bom rekel, zaključujejo, dogajajo se, no. Niso še zaključene, programček še, pesmice, kjera bo kjera, kjera bo zda prva, kjera bo ta druga.
2: To pa še... sceno smo tudi nekako zrisali zdaj, pa je izgledala zelo fajn, pa zanimivo, ampak treba še to, da še malo vse skupne, malo popedenati, malo ugotoviti, kam kakšno lučko, kam kakšen zaslonček postaviti, ampak ja.
0: Malo spil te zadeve.
2: Komaj čakamo.
0: Ampak me zanima, kdo je bil tisti, ki je rekel, ti, 15 let imamo, mi tolo v hali Tivoli naredili.
1: Naš menedžer, Matic.
0: Matic je kriv.
1: Je rekel, daj časte Cankarja, pa dajmo, bi naslednje let probali Tivoli. Ja, pa dajmo probati Tivoli, ne. Tako da, to je za nas prva taka velika stvar, to je 4000 plus ljudi. Tako da bomo videli, kako bo. Zaenkrat nam sicer čisto v redu kaže, smo na nekih 65-70% kart v danih, ne, sicer tistih ta dobrih ni več, ne, tako da...
2: Ja, okay. Je pa res, da komaj čakamo tudi vsi, res je to en tak dogodek. Že v Cankarju, ko smo bili v Galasu v dvorani, je bilo nekaj posebenega, ker smo tudi sam naše skladbe izvajali. In že takrat je bil en tak feeling, ko smo se rekli, da gremo res na nekaj več. No? In v bistvu na tistem sestanku, ko smo imeli, smo res prišli do te hale Tivoli in res komaj čakamo, da pri taki množici ljudi, da pač izvedemo spet naše pesmi skupaj z gosti, s katerimi smo v bistvu že nekako ustvarjali. Na tem albumu pa na prejšnjih albumih, tako da bo res lušen koncert.
0: Ok, da mečkam podarimo stvari. Prvič hala Tivoli 20. december.
2: Yes.
0: Šlo bo za res veliko produkcijo, ne? Se pravi, ogromno drugih glasbenikov na odru, ali lahko kakšnega glasbenega gosta razkrijemo?
1: Sej imamo že.
2: Sej v bistvu imamo že kar skrite, no? Tako da v bistvu s tem, ko smo sodelovali, se pravi, Klapa Campanelje, Alja je, Manca Špik pride,
1: Čuki,
2: Marko Škugor, tako.
1: Eva Boto. Za eno praznično noto.
0: Pa ja. ena z, ne z bolniške, iz porodniške, ali vam prav?
2: Ne, iz porodniške pa žal ne bo.
0: Ne bo.
2: Ne bo, žal v bistvu tudi sama še ne bo prišla tu hitro na glasbene odre nazaj, tako da smo pa v bistvu iskali eno osebo, ki bi pa vse naredil še ta en tak ženski del, nam je mogoče še manjko, zaradi tega pa Eva Boto, pa se pravim, tako ki je rekel, Tomaš, mogoče na taka praznična nota še zraven pride kot presenečenje.
0: Ok, malo moram biti skrivnostni, kot se nekaj boja Tomaš, je kar?
1: Ja, da pride ne sam praznič, presenečenje, ampak v bistvu neka napoved naše naslednje turneje, pa še naprej, z eno tako zanimivo, kako bi temu rekel?
2: Zasedbo,
1: ja.
0: Okej. Zdaj mi nismo že karte so v prodaji, kje jih dobimo?
1: Eventim.
0: Klasično, okej. Ko smo ravno pri tako velikem nastopu, ki vas čaka, ne, zdaj, a se mogoče spomnite svojega prvega nastopa?
1: Akvatropirskega nastopa, ali prvega sploh?
0: Akvatropirskega, lahko pa tudi prvega, sej, no kar ja.
1: Jaz, mene petje že spremlja od, ne vem, ko sem bil 5-6 let star, a veš, te cerkveni zbori pa to tako, da ne vem, a to štejem že kot nastop.
0: Lahko?
1: Ker jaz nikoli nisem sploh, da bi rekel, solo nastopal, če me razumem.
0: Zmer je skupina.
1: Zmer je skupina. Nekak je to moja življenjska pot, jaz vem, da bi sicer lahko tudi sam delal, ampak nekak iščem to povezavo, mi nekak več pomenno.
0: Okay.
1: Tako da cel cajt sem že v neki skupini in mi je zelo všeč, ne, ko smo zdaj.
2: Pri men pa po mojem je bil pa prvi nastav, sem mogel kar malo pomisliti, zaradi kakšnega 2-6 leta, ko sem bil še v narodno-zabavnem ansamblu. In to je bilo tako taka kar zanimiva zgodba, ko smo šli pač na en nastop, mislim, da je imela mami od enega, od harmonkarja, zabava, no, in bilo kar, mislim, da smo za nekih 40 evrov vsi skupaj, 60 evrov smo špedali vsi skupaj.
0: Res?
2: In je bilo to neki, lej, kama, dovolj to, da 60 evrov. Smo se pa kar zabavali, no.
0: Ampak vse se trinjate po moje, prvi nastop je enako trema, a ne? A se lahko primerja to z 20. decembrom, zdaj, kaj jo čaka?
1: Zdaj, a veš kaj, jaz to ne bi niti klasificiral zdaj kot tremo.
2: Je drug okay. Feeling, ja.
1: To je čist drugač. Zdaj ti imaš, toliko izkušenj imaš že za sabo. Pel bomo več ali manj pesmi, ki jih že poznamo. Mislim, da bosta ene par bo novih, ne? Ne bo zdaj tok tak. Ampak vse smo pa že vsaj pela, ne? In ne bo zdaj strah pred neznanim, ampak je bolj ushičenost pred dobro izvedbo. Na ta način. smislu rekel.
0: Vse enkrat prvič in tudi hala Tivoli bo prvič 10. decembra.
1: Bo,
0: pa, smo,
1: ja, ja, bo smoški... pa zanimiv, ne, pred 4000 ljudi stopiti in oni so zdaj nas prišli poslušati vrhunsko. No, to bo pa zanimivo.
0: To je malo drugače.
2: Ampak in ne ta energija, ki se ustvarja, je v bistvu ja. zelo posebna takrat. Kako je na vsakem špilu zelo odvisno, ja. itak da veliko od nas, veliko pa tudi od ljudi, oziroma koliko jih tudi ja, in takrat se postavlja en tak vibe, po katerem operiramo. Mi pač mer pravamo nekak dvigen to, pa da je res, da je fajn, da smo malo lušno. In verjamem, da zdaj v hali Tivoli pa je pa nek tak dediciran moment, pa res taka množica, da je pa to res en tak, res ena posebna energija se razvije, ker se je da v bistvu sem tam občutiti.
0: Hvala vama za obisk, res še enkrat želim vama uspešen koncert vsem in pa seveda še naprej tako uspešno glasbeno kariero.
1: Hvala lepa.
2: Yes, hvala lepa za vabilo.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč do 19. ure. Pojav El Nino se bo še krepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Nino verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950, poročajo tuje tiskovne agencije. Začel se je rožnati oktober, ki je tradicionalno posvečen ozaveščanju o preprečevanju raka dojk. Kaj so ob tem pripravili v občini Gorje, povzema župan Peter Torkar.
1: V naši občini smo rožnati oktober začeli s pomembnimi predavanji po preventivi, zgodnem odkrivanju raka in ukrepih, ki jih lahko naredimo sami. Gospa Dina Klinar in gospa Iva Lapajne sta pripravili izjemno kakovostno, strokovno in vsebinsko bogato predavanja, ki sta ga popestrili tudi s praktičnimi prikazi. Odziv občank in občanov je bil izjemen, kar kaže, da je zanimanje za preventivo in skrb za zdravje med našimi občani izjemno veliko. V občini Gorje bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Želimo predvsem ozaveščati o zgodnih znakih bolezni in poudarjati, kako pomembno je, da smo pozorni na svoje telo, ter da ob morebitnih spremembah pravočasno poiščemo pomoč.
0: Na hipodromu v Komendi bo minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ta petek 9. oktobra odprl že 31. jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ki bo potekal do vključno nedelje 11. oktobra. Sejem povezuje kmetijstvo, obrt, podjetništvo ter tradicijo in sodobnost. Prireditelji pričakujejo okoli 60 tisoč obiskovalcev, vstop na sejmišče pa je brezplačen. Vreme. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu.
2: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom, zastoji pa so med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med priključkom Obrnik in Brod proti Ljubljani ter tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi, še ti, sejemkomenda.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
0: Poznanje na Erudio, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Ja, ta konec tedna vse poti vodijo do tradicionalnega jesensko-kmetijsko-obrtnega sejma Komenda, ki letos poteka že 32-tič. Med 9. in 11. oktobrom se bodo na sejmišču predstavili številni razstavljavci z novostmi in to z področja kmetijstva, vrtnarstva, mehanizacije in seveda domače obrti. Tam bo tudi podjetje Auto GR, v naši družbi pa gospod Gašper Ropret. Gospod Gašper, za začetek napovejte, kje vas bo moč najti, kaj bo tokrat vaša ponudba?
1: Ja, lepo zdrav tudi vam. Tudi letos se vam bomo na sejmu v Komendi predstavljali Auto GR z vozili Dongfeng Importing. Pripravili smo odlične sejmske ponudbe in seveda tudi popuste in kar vse do 4000 evrov. Ta vikend se ne obeta lepo vreme, zato ga izkoristite za obisk sejma in morda tudi za novo priložnost nakupa vašega novega avtomobila. Najdete nas pa na desni asfaltni strani sejmišča, kjer so običajno razstavljena vsa vozila pri šotoru številka 8. Vabljeni, da nas obiščete in se gledate vozila in izkoristite posebne sejmske ugodnosti. Auto GR, se vidimo ta vikend v Komendi.
0: Ja, in seveda vabljeni tudi, da pocukate za rokav gospoda Gašperja Ropreta. Hvala lepa za tole povabilo in se vidimo v Komendi.
1: Hvala lepa, tudi vam.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Veber, Žarin, predpasnik, Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
2: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
1: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lautižar.
3: Pohištvo Sint.si. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si. Si.
1: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan 040 611 400.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče.
1: Ko govorimo o možnostih nadzora in pridobivanja podatkov o državljanih, se moramo najprej vprašati, zakaj je to sploh potrebno. Zakaj te podatke potrebujemo in kaj bo oblast z njimi počela. In za učitelje in učiteljice to vprašanje sploh ni več abstraktno. Zame pa vsem legitimno vprašanje, zakaj bi morala oblast vedeti, katere peticije podpisujem. Zakaj bi morala oblast vedeti, kaj ima moja udeležba na protestu ali javno izraženo stališče opraviti s kakovostjo mojega dela. Že sama možnost, da se takšni podatki lahko zbirajo in da se to povezuje z delovnim mestom, lahko vodi v izrazito samocenzuro.
0: Pojav El Nino se bo še krepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Nino verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950, poročajo tuje tiskovne agencije. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park in župani Bleda, Jesenic in Gori so se glede upravljanja soteske Vintgar dogovorili, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Ob tem je gorjanski župan Peter Torkar povedal.
2: Se nam zdi izjemno neobičajno, da sredstva, ki naj bi imela status javnih sredstev, še niso na javnem računu javnega zavoda TNP. Naš pogled je preprost, najprej morajo biti sredstva pregledno evidentirana in na javnem računu, potem se lahko pogovarjamo o tem, kaj, kdaj in koliko se bo delilo med občine. Občina Gorje želi predvsem transparentnost, zakonitost, jasna pravila in pregled nad javnim denarjem, ko bodo sredstva dejansko na javnem računu javnega zavoda Triglavski narodni park, pa bo tudi jasno, o kakšnem znesku se sploh pogovarjamo in kako bo njihova delitev izvedena.
0: Gorski reševalci so letos do konca septembra že 8-krat posredovali pri srčnem zastoju v gorah ali na težko dostopnih terenih. Hitrejšemu ukrepanju ob takšnih dogodkih in večji varnosti obiskovalcev gora prispevajo tudi defibrilatorji. V okviru sodelovanja s Planinskim društvom Ljubljana Matica je zavarovalnica Triglav letos omogočila namestitev novih defibrilatorjev v domu na Komni, Koči pri Triglavskih jezerih in Koči pri Savici.
3: Vreme.
0: Danes je večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine je na severovzhodu, najvišje dnevne temperature danes pa so se pospele od 16 ter tja do 23 stopin Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Okvara vozila na primorski avtocesti in zaprt je počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani imamo zastoje. Še opozorilo, cesta Col Ajdoščina pa bo zaprta zaradi odstranjevanja prevrjenega tovornjaka vozila pri Colu od 11. ure in 30 minut do preklica. No, zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
2: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače.
3: Lom.si.
4: Poslušate Radio Gorenc.
5: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Ekologija je zakon. V naši družbi je danes direktor komunale Kranj, gospod Matjaž Brčon. Lepo pozdravljeni.
2: Tudi jaz vas vse skupaj lepo pozdravljam.
1: Gospod Brčon, ni povsem naključje, da se slišiva prav danes, kajti ravno danes namreč komunala Kranj odpira novo poglavje trajnostnega razvoja. Osrednji mejnik je novo zgrajena poslovna stavba v nastajajočem parku Zarta, sodobnem središču krožnega gospodarstva v Kranju. Gre za nekdaj degradirano območje, kjer pa danes stoji sodobna, energetsko učinkovita in trajnostno zasnovana ter stavba zgrajena z nizkim ogljičnim odtisom. Pa če najprej začneva s tem, kaj ste pravzaprav preselili sedaj v to stavbo na Zarti?
2: Če začneva zelo preprosto, preselili smo upravo z Prinskovega, z ulice Mirka Vadnova, na območje, kjer je večina naše operative, torej naši sodelavci, ki se ukvarjajo z vodovodom, čistilno napravo, kanalizacijskem omrežjem, vzdrževanjem cest, javnih površin. Skratka, premaknili smo se blizu oči in s tem seveda tudi smo blizu srca. To je najbolj bistveno. Seveda, da pa ne gre samo za selitev pisarn pri tem objektu, ampak gre tudi za vzpostavljanje neke javne funkcije tega objekta, zato ima tudi pritličje, bom rekel, precej odprto. V prvi vrsti je tukaj izobraževalna, torej dvorana za izobraževalne dejavnosti. Vzpostavljamo tudi menzo oziroma restauracijo za zaposlene in ostale goste. Uvajamo trgovino ponovne uporabe, tudi z asortimanom lokalnih izdelkov. Že pred časom je bil sicer preurejen tudi vhod v zbirni center, zdaj pa v bistvu še dodajamo to sprejemno pisarno. Skratka, tisti, ki že nekaj časa niste bili na Zarici, pa jo morda poznate, ja, iz tistih časov, ko je za Zarico veljala neke vrste stigma, češ se dolje pa smetišče, dolje pa jama, dolje pa čistilna naprava, boste zagotovo presenečeni, če nas boste obiskali.
1: To lahko potrdim čisto iz prve roke. Zdaj, sama stavba je nekaj posebnega, tudi kar nekaj načrtov še imate, vzpostavili boste otroško igrišče in pa skate park. Kakšni so ti načrti morda?
2: Ja, tako kot sem rekel že zdaj v prvem delu, dejansko v pritličju bo restauracija nekje po novem letu. Pomladi načrtujemo ureditev trgovine, skratka zdaj stavba stoji, pisarne so zafunkcionirale, pa vendarle bomo počasi še dodajali te dodatne elemente in kot rečeno zunaj bomo uredili spomladi otroško igrišče, dodatna parkirišča, predvsem za elektromobilnost, tudi za zaposlene, ker se pač te trendi obračajo. Že zdaj stoji ta dve novi kolesarnici, zlasti to poletje, v bistvu mislim, da smo naredili kar en preboj, da se je večje število zaposlenih začelo voziti s kolesi, morda tudi pač cene goriva bolj vplivajo na to. Mislim, da smo pa tudi kar nekaj naredili na tej promociji. Ja, in v tem parku, ki v bistvu je zunanje ureditev nove upravne stavbe, bo tudi manjši ekološki otok, tukaj bomo imeli postavljen pametni hidrant, pametni pitnik, ki bo tudi prikazoval določene parametre, ki sicer so v čem skrite in jih samo naši nadzorniki in operaterji spremljajo, o kakovosti vode, o tlakih, pretokih in tako dalje. Ja, in

0: dosežke, medtem ko pa je na, bom rekel, večji skate park, ki je namenjen tako organizirani kot spontani vadbi, ki je namenjen tudi organizaciji večjih prireditev nacionalnega ali celo mednarodnega pomena, tak objekt pa seveda rabi neko posebno umestitev in po nekaj pogovorih smo enostavno ugotovili, da morda je pa tole res najbolj optimalna v tem trenutku lokacija v Kranju in kot rečeno, to bo skate park, ki presega občinske meje.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo Avsenikova čez zelene trate. Midva pa se kmalu vrneva in poveva še nekaj več o samem festivalu, ki prihaja, ter o posebnostih stavbe na Zarti, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Ekologija je zakon. V naši družbi je direktor komunale Kranj Matjaž Berčon, ki smo ga zmotili slabe pol ure pred otvoritvijo nove poslovne stavbe v nastajajočem parku Zarta. Gre seveda za poslovno stavbo komunale Kranj. Nekaj ste o sami stavbi že povedali, gospod direktor, pa vendarle, nekaj posebnega je tudi arhitekturno, predvsem pa kar se tiče trajnosti, nizkoenergijske rabe in pa seveda energetske učinkovitosti. Kakšne so posebnosti te stavbe?
1: Ja, če začnemo pri temeljih, skopanih je približno 3 do 4 metre globoko. V bistvu ves material, ki je bil skopan, je dejansko uporabljen ali pa se zdaj bo uporabil pri zunanji ureditvi tega objekta. Skratka, ne bo končal na nobeni deponiji. Drugič, zakaj smo morali skopati? Zato, da smo prišli do glinenih tal, namreč to je bilo včasih območje, ki je bilo poplavljeno kot reka Sava, razširjen del. Tukaj je bil tudi nek zatok. Če se mečkaj ne vrnem korak nazaj, zato je tudi nastalo mesto Drulovka oziroma po starem Drvolovka, ker so se tukaj zatikale drva, ki so jih okoliški vaščani nabirali. No, in potem seveda smo to gradbeno jamo nasuli zopet z materialom, ki je primernejši, torej ni neko nasutje iz preteklih desetletij, ampak smo ta material izkopali na drugih gradbiščih, ustrezne trdosti, kamnin in tako dalje. Skratka, ga nismo prevažali iz kamnolomov in odpirali kopov za to. Na to je bila zalita, po domače povedana, plata oziroma

0: betonska plošča, ki daje trdno osnovo tej konstrukciji, ki je pa pretežno lesena in je v treh etažah. Seveda mestoma je ojačana, zavetrovana tudi z kovinskimi elementi, zato da dobiva večjo stabilnost in da smo poenostavili nekaj, bom rekel, konstrukcijske rešitve in razpone, ampak stavba še vedno je seveda pretežno lesena, obdana z izolacijo, salonitnimi ploščami, zato da smo tudi nekako ujeli ta izgled okoliških objektov, predvsem čistilne naprave, ki je bila pač prenovljena nekaj let nazaj. Tako da zaključili smo pa seveda z streho, na kateri so nameščena sončna elektrarna, ena manjša streha je tudi zelena. S tem smo tudi v bistvu izpolnili vse kriterije, da smo dobili eno zelo ugodno, imenovano zeleno financiranje, ker smo za del investicije seveda morali vzeti tudi posojilo. Ja, pri sami konstrukciji in, kot se temu reče, gradbeno obrtniških in inštalacijskih delih smo bili s predpisi relativno omejeni in nismo mogli uvajati nekih obnovljivih materialov, nekaj malega luči v pritličju, naprimer iz ljubljanske drame, smo ponovno uporabili in tudi certificirali parket v izobraževalnem centru, je obnovljen iz centra Iris za slepe in slabovidne. Predvsem smo se pa potrudili, da smo potem pri nameščanju notranje opreme, torej omar, pisalnih miz, praktično pa vse pripeljali bodi si s seboj iz Prinskovega ali pa v bistvu določene artikle nabrali po drugih objektih. Naprimer, zopet v izobraževalnem centru imamo konferenčne mize Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tako dalje. Skratka, tukaj pa lahko vidimo kar nekaj unikatnih tudi kosov pohištva, ki pa zelo izpostavil, prej sem omenil glino, ki se nahaja tukaj na dnu pod nami, pod celotno zarico. Iz te gline nam je rečemo oblikovalec keramike, Okoblak izdelal ročajčke, res unikatne ročaje za omare in to pa je ena taka, bi rekel, rdeča nit potem tudi, ali pa daje en poseben, unikaten priokus celi te opremi.
1: Stavbo si bodo obiskovalke in obiskovalci lahko pogledali tudi v prihodnjih dneh, več o tem pa v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v še zadnjem delu današnje oddaje Ekologija je zakon. V naši družbi je direktor komunale Kranj, gospod Matjaž Brčon. Kot sem že prej povedal, zmotili smo vas tik pred samim odprtjem nove poslovne stavbe komunale Kranj. Danes je prireditev zaprtega tipa, jutri pa pripravljate strokovni posvet Odpadek je surovina. Za kakšen posvet gre?
1: Ja, že jutri začnemo s tem strokovnim posvetom, ki je namenjen predvsem recimo temu strokovni javnosti. Tukaj bomo poskušali strokovnjaki z različnih področij ali pa vidikov osvetliti to, kar je dostikrat na nekih papirjih ali pa v normativnih ureditvah urejeno. Češ ponovno uporabljajte, se je izkopan material je še vedno dober tudi za nasutje nekje druge, pa vendarle se potem hitro zataknemo s papirji, predvsem pa tudi z nekimi tabuji, ne? In iz tega potem lahko nastanajo, bom rekel, tudi neke neprijetne zgodbe, s katerimi se ne nazadnje tudi sam ali pa naše podjetje v teh dneh soočamo. Pa vendarle, tukaj bo stroka, tukaj bosta predsednika oziroma direktorja tako komunalne zbornice kot gradbene zbornice, upam, da tudi kakšni predstavniki drugih nacionalnih inštitucij, predvsem bodo pa tukaj gradbinci, direktori komunalnih podjetij, občinarji, ki se vsakodnevno srečujemo s temi izzivi. In bomo poskušali skozi ta, bom rekel, strokoven, pa še vedno relativno laičen način razložiti, kakšni so pravilni postopki in načini, da dejansko v bistvu tudi skozi te naše procese, ki jih načrtujemo pri gradnjah šol, vrtcev, drugih javnih objektov, rekonstrukciji cest, da probamo vplivati na zmanjšanje ogljičnega vtisa, manj prevozov, manj novih izkopov in dejansko ponovno uporabo vseh teh, bom rekel, materialov, ki nastaja na enem gradbišču in jih lahko potem porabimo na drugem gradbišču in seveda s tem tudi ne nazadnje privarčujemo kakšen denar pri teh investicijah. Ja, okrog tega se bo vrtela beseda, nekaj seveda tudi o komunalnem blatu, o embalaži skratka nekih trenutno aktualnih odprtih zadevah. In tako tudi mislim, da ni nujno omejeno to samo na strokovni krog, tako da še vedno se lahko tudi naključni obiskovalci ali pa poslušalci, ki jih te teme zanimajo, prijavijo in sodelujejo na tem posvetu.
0: Zvečer bodo za zabavo poskrbeli svisci od 18. ure dalje, no potem pa v soboto pripravljate pa dan odprtih vrat, drži.
1: Ja, sobota in nedelja sta v bistvu namenjena širši splošni javnosti. V soboto recimo smo dali naziv sejem krožnih tehnologij in doživeti, ker bo tudi nekaj kulture in športa. V nedeljo pa večji poudarek mogoče na druženju, pa vendarle skupni predznak obeh dni je, da je res kot rečeno odprto vsem javnostim, da boste tukaj lahko spoznali tako, bom rekel, komunalno dejavnost, kot, bom rekel, neke spremljajoče inštitucije, s katerimi veliko sodelujemo, bodi si skozi izmenjevalnico rabljenih predmetov, promocijo, bom rekel, pitja vode iz pipe do različnih pristopov in načinov ravnanja z različnimi vrstami odpadkov. Skratka, veliko pestrega dogajanja. No. Mislim, da težko opišem vse skupaj v dveh, treh stavkih, enostavno vabim, da se nam pridružite.
0: No, morda samo toliko za zabavo. V nedeljo od 10. ure dalje bodo skrbeli Čuki, več informacij pa tudi na spletni strani komunale Kranj. Gospod Brčon, najlepša hvala in uspešno odprtje vam želim in seveda tudi sam festival krožnega gospodarstva naj uspe tako, kot ste si zamislili.
1: Tudi vam hvala za to priložnost, da se lahko predstavimo vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je

0: oglasi.
1: Roke tako, keramika Kran, fenomenale! In pika!
2: Kam danes?
3: V Celje!
2: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
3: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
2: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
3: Zavod Celeja Celje.
4: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: V Komendi se ta konec tedna znova odpirajo vrata tradicionalnega jesensko-kmetijsko-obrtnega sejma Komenda, ki letos poteka že 32-tič. Do 11. oktobra se bodo na sejmišču predstavili številni razstavljavci z novostmi z področja kmetijstva, vrtnarstva, mehanizacije in tudi domače obrti. In v naši družbi je sedaj le gospod Rok Markovič iz podjetja Lom Natikači. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Vi predstavljate svoje izdelke, kje vas lahko najdemo in kaj boste ponudili obiskovalkam in obiskovalcem?
1: Ja, ta teden bomo spet na sejmu v Komendi, v šotoru ena, tako kot vsakič. Na stojnici bomo imeli vse naše izdelke iz kolekcije, večinoma za jesensko-zimsko kolekcijo. Bi pa izpostavil novost, na katero smo zelo ponosni, sicer smo prvi v Sloveniji, ki v svojo ponudbo na tekaču in copat nadgrajujemo z individualno in izdelanimi vložki po meri. To pomeni, da lahko pri nas naročite svojo obutev in imate vložke po meri vašega stopala. Lahko pa naročite samo vložke po meri. Tako da to vam bomo na sejmu z veseljem predstavili, kako poteka, in če vas zanima, se kar oglasite na naši stojnici.
0: Seveda.
1: Bomo imeli pa seveda nekatere izdelke tudi po zniženih cenah.
0: No, še en dodaten razlog več, da se vidimo v Komendi. Rok Markovič je bil tole, s podjetja Lom, in se vidimo v Komendi.
1: Hvala.

0: Oglasi.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Ostanimo prijatelji.
3: Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
4: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
5: Joža, potegan!
6: Ja, s čim?
5: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
7: IBV Lescen. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
8: Au! Nisem videl!
9: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Novice iz mestne občine Kranj.
1: Tako je, novice iz mestne občine Kranj so tukaj, v naši družbi pa župan gospod Matjaž Rakovec. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Ja, in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenj.
1: Moje prvo vprašanje, verjetno veste, kaj bo? Planina, pokanje petard, nevarne vožnje, skiro in motori, ogen na igrišču, kako to ustaviti?
2: Ja, to, kar se je najprej zgodilo za Silvestro, če se spomnimo, mi smo se takoj povezali že prvi dan praznikov s pristojnimi službami in uvedli ukrepe, ki so prinesli rezultate. Število kršitev se je zmanjšalo, takrat so bile v bistvu pristojne službe dnevno prisotne na planini, so upravljali redne nadzore, zdaj pa zopet eskalirala zadeva in to, kar se je zgodilo, je res nedopustno. Skratka, občina, redarstvo in policija smo se povezali, spremljamo dogajanje in bomo ukrepali s svojimi pristojnostmi. Zdaj, kaj smo do zdaj naredili, je to, da smo osvetili območje, postavili betonske ovire na ulici Tončka Dežmana pri osnovni šoli Jakoba Aljaža, tako da z avtomobili ne morejo več na to peš pot Nikole Tesle. Zdaj imamo pa idejo še postavitev hitrostnih ovir na peš poti Nikola Tesle in pa Gorenjskega odreda. Drugi ukrepe se bomo tudi lotili za zmanjšanje hitrosti, kot je ugradnja tlakovcev na vsake toliko metrov. Je pa pomembno to, da smo dorekli s policijo ukrepe, ki se bodo izvajali v naslednjih dnevih, kot da o tem pa več v nadaljevanju.
1: Tako je, o tem bomo seveda poročali tudi v naših prihodnjih javljanjih. No, velik del identificiranih objestnežev je mladoletnih. Kaj lahko naredijo občani sami?
2: Ja, velik del, še vedno pa so tukaj kot odrasle osebe. Zdaj, prijava seveda takoj na policijo 113. Fino bi bilo, da se posreduje kakršnekoli informacije o tovrstnih dogodkih. Zdaj, že klišejsko, ampak res največ lahko naredijo starši, pogovori s svojimi otroki, kajti konc koncev pirotehnični izdelki pa ogen pa nevarna vožnja niso nedolžna zabava. Starši lahko pa s pravočasnim pogovorom in postavljanjem jasnih meja preprečijo marsikatero nevarno situacijo. Verjamem, no, da bomo lahko skupnimi močmi zagotovili varno in pa mirno okolje za vse prebivalce planine, ker pa to ni samo primer v Kranju, se mi zdi pa izredno pomembno, da tudi zakoni uredimo na državni ravni, tudi glede skirojev, glede mopedov, pa tudi uporabe pirotehničnih izdelkov.
1: Na mestnem potniškem prometu ima Kranj zdaj že 3 nove električne avtobuse. Koliko je vseh?
2: Ja, zdaj jih imamo vseh 11 skupaj. Teli 3 busi, ki že vozijo, e-busi so nadomestili stare in pa dotrajane dizelske avtobuse, so nizkopodni avtobusi kitajskega proizvajalca, dolgi so malo manj kot 9 metrov. En sprejme 50 potnikov, tega 20 sedečih, prilagojen je tudi uporabnikov invalidskega vozička. Zdaj doseg približno 290 km, ima kapaciteto baterija 310 kWh. Zdaj so res sodobni avtobusi, kvalitetni, imajo tudi informacijske prikazovalnike, potem sistem za napovedovanje postaj, štetje potnikov, opremo za vključitev v elektronski vozovnični sistem. Tako da smo lahko zelo zadovoljni, bili smo prvi, ki smo nakupili te avtobuse v Sloveniji, tako da je prišla na obisk tudi kitajska veleposlanica. Zdaj skupaj, kot sem rekel, imamo 11 avtobusov električnih, imamo še 2 električna kombija in pa tudi en nov minibus kramvaj, torej skupaj 14 vozil od tistih 20, ki jih potrebujemo, tako da v naslednjih letih bomo zamenjali še tistih preostalih 6. Evo seveda, mestni promet s tem čistejši, predvsem tišji, tudi dostopnejši, vsem uporabnikom prijazen, da tako rečem.
1: No in na zdajšnjih e-avtobusih so tudi podobe znanih Kranjčanov, mimo grede super ideja, ste jih vključili tudi na nove buse?
2: Ja, ideja je res dobra, konc koncev smo, se mi zdi, redko mesto ali pa edino mesto v Sloveniji, ki na avtobuse ne lima reklam. Jaz sem proti tem. Skratka, nadaljujemo z podobami Kranjčanov in Kranjčan, ki so zaznamovali prostor in čas. Tukaj imamo zdaj znano Ajdo Kalan, radijsko napovedovalko, predvsem pa mentorica številnim generacijam novinarjev. Slava Zupančič, ki je mogoče znana bolj v našem bolovskem krogu, to je pionirka slovenskega ženskega alpskega smučanja, doma bila na Primskovem in pa seveda legenda, katerega pa vsi smo dobro poznali, Franci Hvastija. Tako da jaz sem bil res vesel, da so svojci sprejeli to našo pobudo, v bistvu bili zelo veseli in ponosni, da se je to zgodilo, tako da bi se njim zahvalil za to sodelovanje. Skratka, v Kranju imamo, da tako rečem, potujoči muzej oziroma potujočo zgodovino Kranja s temi 11 avtobusi in s tem bomo tudi nadaljevali pri naslednjih električnih avtobusih, ki jih bomo kupili.
1: In preden si privoščiva kratko glasbeno pauzo, povejva še, koliko so stali e-avtobusi?
2: Ja, to je pa seveda standardno vprašanje, dobro vedeti. Cena posameznega avtobusa je bila 528 000 evrov. Kar je pa zelo pomembno, 80% celotne vrednosti je bilo sofinancirano iz ekosklada. Nov je tudi ta električni minibus tramvaj za brezplačne prevoze v starem mestnem jedru, ki omogoča maksimum 6 potnikov, tudi je prilagojen starejšim, gibalno oviranim, skratka tudi drugim potnikom z zmanjšano mobilnostjo.
1: Župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec, je v naši družbi, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.
3: Pensaste que moriría sin ti.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz mestne občine Kranj. Naš gost je župan gospod Matjaž Rakovec. Uspešni ste bili pri pridobivanju evropskih sredstev pri eni od največjih investicij v infrastrukturo, ki pa se že odvija, je tako?
1: Ja, res. V polnem teku je ta investicija, in sicer Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dobilo evropska sredstva za komunalno ureditev aglomeracij Kranj, to je naš tako imenovani Gorki tri, torej Čirče Hrastje, Gorenja Sava, Savska cesta in pa Velik Hrib. Obeta se nam 9,3 milijona evrov evropskih in državnih sredstev, drugače celotna investicija je res ogromna, 31 milijonov evrov z DDV-jem, torej pomeni tretjina nepovratnih sredstev. Dela pa, kot ste ugotovila, že potekajo na Savski cesti in pa v Čirčah. Objavili smo pa zdaj tudi razpis še za Hrastje, Velik Hrib in pa Gorenjo Savo.
0: Participativni proračun. Dokdaj poteka glasovanje za predloge občanov v 26 krajevnih skupnostih?
1: Ja, do 11. oktobra poteka, torej zelo hitro se bo zaključilo v 3 dnevih še. Zdaj lahko povem, da smo prejeli rekordno število predlogov občank in občanov, 334. Potem je komisija to vse pogledala, so izvedljivi, zakoniti, v pristojnosti občine, v skladu s participativnim proračunom, pravili. No in na 160 je šlo na glasovanje, kar je do zdaj največ v izvedbah participativnega proračuna mestne občine Kranj od leta 2022. Kot sem rekel, do 11. oktobra lahko se glasuje na spletni strani predlagaj.kranj.si. Pravilo je, da morajo biti občanke in občani stari vsaj 16 let in vsak poda en glas za en projekt v svoji krajevni skupnosti. Zdaj, če kar se denarja tiče, za leti 27-28 je predvidenih 1 250 000 oziroma 50 000 za vsako krajevno skupnost.
0: Kaj pa je zavrnjenimi projekti?
1: Ja, kar veliko jih je bilo zavrnjenih, torej 174, da tako pogledamo. Glede za to, ker jih je morala komisija zavrniti, ljudi nas sprašujejo, zakaj, včasih je kar nekaj negodovanja, ampak prvič, vrednost projekta ne sme biti preko 50 000 evrov, zemljišče mora biti naše, ali pa da dobimo vsaj služnostno pravico. Mogoče se je kakšen predlog podvajal ali pa del kakšnega večjega projekta, je pa zelo pomembno, da mi dobimo odziv od naših občank in občanov, ker vse zavrnjene projekte vključimo v nadaljne projekte, da vidimo, a se lahko na kakšen drug način uresničijo, a so nujno potrebni, da se kaj uresniči in potem dejansko uresničimo iz tekočega vzdrževanja ali pa v okviru določenih večjih projektov.
0: Znane so občinske nagrajenke, občinski nagrajenci, svetniki so jih potrdili na 34. redni seji mestnega sveta mestne občine Kranj. Kdo so?
1: Ja, častna občanka je doktorica Zvonka Zupanič Slavec, to najvišje občinsko priznanje prejme za raziskovalno in strokovno delo na področju zgodovine medicine, predvsem pa za predano skrb za ohranjanje kulturne in stavbne dediščine Kranja. Tukaj gre predvsem omenbe arhitekta oziroma gradbinca Slavca, za katerega smo ravno včeraj slavnostno odprli spominsko tablo na Gaštejskem klancu. Potem nagrada mestne občine Kranj gre Zvezi kulturnih društev Kranj. To je v bistvu najstarejša krovna organizacija ljubiteljske kulture na Gorenjskem, deluje že od leta 1947. Potem listino o priznanju mestne občine Kranj so letos prejeli seveda kulinarični mojster Uroš Gorjanc. Njega so izbrali predvsem zaradi tega, ker ima poudarek predvsem na lokalnih sestavinah pri svojih umetninah. Potem Smiljana Slavec za spodbujanje samooskrbe in ozaveščanje o pomenu lokalne hrane, pa posthumno Peter Šalamon za dolgoletno novinarsko delo in prispevek prepoznavnosti Kranja. Potem imamo kar nekaj obletnic, prostovoljno gasilsko društvo Besnica, pa prostovoljno gasilsko društvo Britof in prostovoljno gasilsko društvo Suha za 100. obletnico delovanja in pa Sonček, gorenjsko društvo za cerebralno paralizo ob 50-letnici delovanja. Najprostovoljka mestne občine Kranj je Marija Rozman. Veliko plaketo mestne občine Kranj prejme prva ženska članska ekipa odbojkarskega kluba Triglav Kranj za dosežen zgodovinski menik za žensko odbojko v Kranju. Veliko Prešernovo plaketo bo prejela Petra Mohorčič, vsi jo poznamo, dolgoletna ravnateljica glasbene šole, za njeno dolgoletno delo na področju glasbenega in plesnega izobraževanja. Na meni pa je bilo, da izberem še 4 po izboru, da tako rečem, župana. Eno je prostovoljno gasilsko društvo Žabnica za 120 let predanega prostovoljnega dela, Aleša Žitnika, ravnatelja osnovne šole Franceta Prešerna, veliko Kranjčanov pozna, vemo, kakšen je bil njegov dolgoletni prispevek k razvoju šolstva v Kranju. Tomato Košir, izstopajoči avtor na področju grafičnega oblikovanja, in pa Fernanda Prado Verčič za pomemben prispevek pri krepitvi fotografske kulture v Kranju. Uradna prireditev z podelitvijo bo na predvečer občinskega praznika, torej 2. decembra v Prešernovem gledališču v Kranju.
0: In že na tem mestu iskrene čestitke. Nad za konec, gospod župan, morda še kak namig, ideja, kam ta konec tedna?
1: Ja, v petek bo zabava na Zarti, glede na to, da odpiramo center krožnega gospodarstva in to novo stavbo komunale Kranj, bo alpski večer, potem pa seveda ob 18. uri v kulturnem domu Kokrica večer partizanskih in domoljubnih pesmi, pride tudi prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Tako da bo zelo fletno, tako da evo, vabeni. Sobota pa nedela se obeta zopet lepo vreme, kot da narava kliče, še vedno so primerne prijazne temperature za razne pohode in pa kolesarske izlete.
0: Res je, gospod župan Matjaž Rakovec, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro, do prihodnjič.
1: Hvala tudi vam, vse dobro želim.
2: Novice iz mestne občine Kranj.

Sama je kriva, avša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

0: Oglasi.
1: Hrust, gozdarska in kmetijska mehanizacija, proizvodna in prodaja, lastna izdelava cirkularjev vrhunske kvalitete, transportni trakovi za različne vrste materijala, izdelava po naročilu strank 041-736-617. Več na hrust.si.
2: Obiščite jih tudi na sejmu v Komendi.
3: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
4: Prem pi agro sem jo kupil. Pronar, bolj še naš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tam poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
1: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
5: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
6: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
7: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Eno članstvo za vse.
9: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljo vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas dajo na enem od 99 volišč do 19. ure. Občini Gorje želijo še pred zimo dokončati več projektov, tudi na vodovodnem sistemu Zmrzlek, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljujejo po zastavljenih terminskih načrtih. Zaključuje se obnova vodovodnega omrežja za rezervni vodni vir pitne vode Zmrzlek. Gre za pomembno investicijo za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo in dolgoročno varnost vodnega sistema pitne vode v občini Gorje.
1: Komunala Kranj v četrtek slovesnim odprtjem poslovne stavbe na Zarici začela novo poglavje. V soboto in nedeljo pripravljajo tudi dneve odprtih vrat, več pa direktor komunale Kranj Matjaž Brčon.
3: Soboto smo dali naziv sejem krožnih tehnologij in doživetij, ker bo tudi nekaj kulture in športa. V nedeljo pa večji poudarek mogoče na druženju, pa vendarle skupni predznak obeh dni je, da je res potrečeno odprt vsem javnostim, da bote tukaj lahko spoznali tako, bom rekel, komunalno dejavnost kot neke spremljajoče inštitucije, s katerimi veliko sodelujemo, bodi si skozi izmenjevalnico pa rabljenih predmetov, promocijo pitja vode iz pipe do različnih pristopov in načinov ravnanja z različnimi vrstami odpadkov. Skratka, veliko pestrega dogajanja.
1: Kranjski župan Matjaž Rakovec je na včerajšnji predstavitvi kandidature za tretji županski mandat v Kranju izpostavil dosedanje dosežke in vizijo za naprej. Med načrtovanimi projekti sta tudi ureditev avtobusnega postajališča v centru mesta in izgradnja kulturne dvorane. Tudi na tokratnih volitvah bo nastopil kot kandidat SD. Morebitne podpore drugih strank vsaj zaenkrat še nima. SD pa je že sestavila tudi kandidatno listo za mestni svet z vsemi 33 kandidati. Takoj za Rakovcem so aktualna podžupanja Manja Zorko, Sebastian Gubič, Nataša Majcen in Primož Terplan.
0: Vreme.
1: Danes je večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa so možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine je na severovzhodu, temperature danes pa se gibajo med 16 in 23 stopinjami.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na gorenjski avtocesti danes po noči med 20 in 5 uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Prav tako na štajerski avtocesti je že zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Med 9. in 11. oktobrom pa bo na cesti Ljubljanica-Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec, obvoz pa bo urejen. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: Oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika!

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.
3: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost, župan, gospod Peter Miklič. Dobar dan in dobrodošli.
2: Ja, lepo zdrav, Maja, tebi pa seveda poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc.
1: Nakup lesenega objekta nekdanjega obrata Lepenka oziroma Toplarja je na zadnji redni seji občinskega sveta znova razburil občinske svetnike. Nadzorni odbor je po pregledu postopka občini izdal 15 priporočil. Kaj je bilo pri tem nakupu po vašem mnenju narejeno narobe in kaj boste storili, da se morda podobna situacija ne bi več ponovila?
2: Ja, moram reči, da je ta debata spet bila kar, bom rekel, taka že majčken predvolilna, tudi to bi se mogoče obrnil oziroma, bom rekel, majčken pokomentiral odločitev nadzornega odbora, da pač vsa ta poročila ali pa večino poročil umesti na zadnji dve seji, se mi ne zdi glih najbolj pametna odločitev. Vsi vemo, da je to zdaj že skoraj predvolilni čas in tudi komentarji in nekaterih odločitev ali pa priporočil ali pa poročil gredo lahko seveda tudi majčkeno neko subjektivno smer, kot komu paše in se zgubila objektivnost. Ampak, če pustiva to ob strani, pa sam nakup tega objekta, zdaj majčken rad tudi razčistim, ker se z komorkoli pogovarjam glede samega tega objekta. Ne, tudi po imenovanju objekta že dve leti upozarjamo, da to ni nekozovc Toplar, ampak je objekt nekdanje sušilnice Lepenke in to je objekt v velikosti 60x10 metrov, se pravi 600 kvadratov v eni etaži, star več kot 200 let, dve etaži sta bile, se pravi več kot 1000 kvadratov uporabne površine z odlično ohranjeno nosilno konstrukcijo. In vsi, tudi mi smo vedeli, da tudi sama demontaža in pa postavitev tega objekta bo seveda izjemno zahtevno delo, vendar, ko nam ga bo uspel postaviti, sem popolnoma prepričan, da bo to ena od prvovrstnih turističnih atrakcij v naši občini. Zato ga tudi po naših načrtih umeščamo na področje ob kempu Podlebelju in ob Ribogojnico in bo služil kot servisni objekt, tako za kamp, kot tudi Ribogojnico, ter hkrati tudi kot objekt za prireditve, koncerte, poroke, torej najrazličnejše dogodke. No. Ena od etaž se pogovarjamo, da bi lahko služila tudi kot vadbeni prostor za naše lokostrelce, ki v zadnjih letih dosegajo izjemne uspehe in trenutno nimajo primernega prostora v Tržiču. Seveda je postavitev zahtevna in draga in to je bil že od samega začetka zaradi tega namen, da ponovno postavitev objekta in pa tudi programe, katerim bo namenjen, financiramo ne le iz občinskega proračuna, ampak v večini iz evropskih sredstev. Seveda pa to pomeni izpolnjevanje strogih pogojev, ki jih moramo upoštevati. Zato se tudi časovno projekt podaljšuje, tudi glede Ribogojnice, kot tudi postavitve objekta, o katerem govorimo. In še enkrat, kar se tiče priporočil, ki jih je podal nadzorni odbor, seveda jih bomo upoštevali, je pa treba poudariti, da je bilo nujno, če smo hoteli ohraniti ta objekt, bom rekel, kar neverjetne stavbne dediščine, se je bilo treba v tistem čas odločiti hitro, ker so se dela na območju nekdanje Lepenke že začenjala in bi pač z neukrepanjem izgubil to našo pomembno stavbno dediščino. Večkrat sem tudi že poudaril, da je kupnina odraža strošek skrbne in sistematične demontaže in pa preselitve iz območja Lepenke na sedanjo lokacijo v Podlebelju. In tu tudi znotraj skozi ugotovitve nadzornega odbora ni bilo ugotovljenih nekih nepravilnosti. Seveda pa, če se postavim zdaj v tisto obdobje, bi verjetno bilo boljše, da bi z samimi postopki začeli prej, obveščalo tem tudi svetnike in zato pač tudi prevzemam odgovornost, ampak še enkrat, v samem transakciji na kupi niso bile ugotovljene nepravilnosti. In še enkrat, še vedno bi se odločil enako, ker še vedno mislim, da ne bi ohranjal take stavne dediščine, bi bil to en velik minus za našo občino in za tem še vedno stojim.
1: No, na socialnem omrežju je občan na eni izmed vaših objav zastavil vprašanje glede del mrliških vežic v lomu. Kako odgovarjate?
2: Zdaj, verjetno je bilo kakšno vprašanje, kdaj se bo kaj premaknilo naprej. Ja, mrliške vešte so že tudi ena zgodba z dolgo brado. Mi smo v našem mandatu ugriznili v to kislo jabolko, ki se, da bi končno prišli do te realizacije, tudi če ne bi začel, bi poteklo gradbeno dovoljenje. Zaradi samih stroškov smo že na začetku razdelili gradnjo vežic v dve fazi. Prva faza je bila sama postavitev, groba postavitev objekta, ki smo jo izvedli v lanskem letu in pa potem smo hoteli pač nadaljevati tudi v letošnjem letu z drugo fazo, se pravi z vsemi ostalimi potrebnimi deli, se pravi stavbnim pohištvom, fasado, izolacijami, čistilno napravo in tako naprej. Imeli smo kar neki ne največje sreče, ko smo objavljali razpise, ni bilo zainteresiranih izvajalcev. No, konc čez poletni mesec se je končno odločilo neko pogumno gradbeno podjetje, me rekel temu, da nadaljuje s temi deli in s temi deli zdaj nadaljujemo. In upam, da do konca leta upravimo vsa ta večja dela, kot je rečeno, to je montaža stavbnega pohištva, izolacijska dela, fasaderska dela in podobno. In da potem z detajli zaključimo tudi to objekt mrliške vežice v lomu. Moram reči, da še vedno verjamem, da ko bo zgrajen, bo tudi ta lep primer kene stavbne kulture v naši občini.
1: No, občina je zdravstvenemu domu Tržiče zagotovila nov kombi za sanitetne prevoze. Kakšne konkretne učinke prinaša ta nova pridobitev?
2: Ja, res je in tudi vesel sem, da tudi s te strani lahko pomagamo zdravstvenem domu. Zagotovili smo nov kombi za izvajanje sanitetnih prevozov. Predvsem vozilo prispeva k boljši organizaciji, predvsem rednih prevozov pacientov na dializo, ter s tem tudi zmanjšuje, bom rekel, časovno obremenitev pacientov in pa zaposlenih. Namreč doslej se je v zdravstvenem domu za to uporabljalo osebno vozilo, ki pa zaradi omejenega števila sedežev ni omogočalo prevoza vseh pacientov hkrati, zato so morali tako ob odhodu na dializo vrnitvi upravljati dvojne vožnje, to je pa seveda povzročalo kar nekaj težav pri usklajevanju. Zdaj, nov kombi omogoča prevoz več pacijentov hkrati in tudi zato dvojne vožnje za dializne pacijenti niso več potrebne in tudi zaposleni bistveno lažje načrtujejo, usklajujejo prevoze. Tako da mislim, da je to en lep prispevek k zdravstvenem domu. Tudi manjše število vožen pomeni manjšo porabo goriva, niže stroške pri vzdrževanju vozil hkrati. En tak lep projekt, na katerega smo lahko ponosni.
1: Prav gotovo, no, veliko pozornosti namenjate tudi starejšim. V društvu upokojencev Tržič je več kot 1000 članov, hkrati pa se vzpostavlja sistem dolgotrajne oskrbe. Kaj po vašem mnenju trenutno najbolj potrebujejo starejši v občini in ki morda vidite še največ prostora za same izboljšave?
2: Ja, mislim, da lahko delo, bom rekel, Tržiškega društva upokojencev lahko samo pohvalimo. Najštevilčnejšo društvo, več kot 1000 članov, tudi na tem mestu bom rekel čestitke predsednici za uspešno vodenje in pa vsem, ki aktivno sodelujejo pri organizaciji dogodkov in teh je res veliko. Od izletov, predavanj, športnih, kulturnih dogodkov, res moram reči, da so naši upokojenci zelo aktivni in to nas veseli, ker lepa starost neke občine je seveda pogoj za zadovoljstvo vseh generacij. Vesel sem pa tudi, ja, zdaj imel smo menjavo v domu Petra Uzarja letošnje poletje. Vesel sem, da nova direktorica, bom rekel, odlično dela. Imamo odlično komunikacijo, rešujemo težave, ki jih lahko. Domovi starejših so v, bom rekel, pristojnosti države, ampak kljub temu lahko tudi občina na določenih področjih pristopi. Predvsem pa z nekim aktivnim dogovarjanjem in mislim, da nam to teče zelo lepo. Tako da, bom rekel, kakšnih posebnih želja, pa nam rekel želja, želje so, ampak da bi nas skrbelo glede statusa starejših v samem Tržiču. Sam sistem dolgotrajne oskrbe se pa tudi vzpostavlja in upam, da bo v polni meri zaživel. Kar nekaj je že starejših je že v tem sistemu in mislim, da tudi zdaj samimi korekcijami ob novem sprejetju zakona, mislim, da bo sistem v polnosti zaživel.
1: Zdaj si privoščimo zopet nekaj glasbe, potem pa se z gospodom županom vrneva na področje infrastrukture.

0: Še zadnji del novic iz občine Tržič je tukaj v naši družbi, je župan gospod Peter Miklič. Na področju infrastrukture poteka več pomembnih projektov, od gradnje zaplavne pregrade na Jezernici do del na cesti na Rebr. Kakšen je trenutni časovni načrt teh projektov in kako ocenjujete sam potek del?
1: Ja, res kar nekaj infrastrukturnih projektov zdaj poteka v občini Tržič, nekateri v dneh, predvsem na vodotokih so majčken skriti, pa jih mogoče občani tudi ne opazijo, ampak dela potekajo na polno in sem vesel. Če grem zdaj najprej res na te vodarske zadeve, vesel sem, da smo se z vodarji dogovorili in da bo kar nekaj projektov do konca letošnjega leta uresničeno. Tako so bila že čiščenje in pa sanacija zaplavnih pregrad na Kofarjevcu, se pravi pod Korošico, že dokončana. Ekipe so se premaknile zdaj na Jezernico, to je pod cesto na Rebr. In oba ta dva projekta sta namenjena izboljšanju poplavne varnosti v Podljubelju in sta kar zahtevna projekta, ampak mislim, da potekata odlično. Veseli me, da so začeli z deli tudi Jelendolu s sanacijo vodotoka in vseh teh obbrežij in mislim, da do konca leta bojo tudi ta projekt zaključili. Potekajo dela tudi na Lomščici, upam pa, da do konca leta začnemo čistiti in sanirati tudi zaplavne pregrade v Gojzdu, ker tam tudi voda povzroča kar nekaj težav v vsakem večjem nalivu, imamo kar potoke vode v samo vasico Gojst. Tako da, kar se tiče vodarskih zadev, mislim, da smo stvorili kar en velik korak naprej. Zelo dobro pa potekajo in služi nam, saj do zdaj nam je služilo tudi vreme na delih na cesti na Rebr. Dela lepo napredujejo, ekipe so prišle že skoraj do območja plazu, narejenih je že kar nekaj opornih zidov, ki učvrstujejo cesto. Seveda se pa pojavljajo tudi kakšne nenapovedane, imamo eno resno, pa ne bom rekel za drego, ampak izziv nad cesto, kjer je velika skalna gmota, ki jo bo treba hladno minirati, zato da v prihodnosti ne bo predstavljala težav. In pa, kot sem omenil, prišli smo že skoraj do območja plazu in začela se bo tudi sanacija samega plazu. Tako da dela potekajo povsem v skladu z načrti, mogoče kakšen dan že tudi prihtevajo, kar me pa veseli, saj smo dolg časa čakali na njih. Kar bi upozoril, počas prihajamo do enega odseka, kjer bo potrebno narediti posebno ploščo zaradi razširitve cestišča. Takrat bo verjetno potrebna popolna zapora ceste, ampak do tega je še kar nekaj dni, ko bomo kakšen teden pred tem delom, bomo seveda obvestili vse prebivalce in se dogovorili, kakšna bo organizacija prevozov v tistem času. Tako da z veseljem lahko rečem, da dela potekajo tako, kot so načrtovana.
0: Objavljen je javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v uporabo v podjetniškem inkubatorju. Koga pozivate k prijavi in do kdaj je rok?
1: Rok je še do 15.10. Vabimo pač vsa mlada podjetja ali pa tudi posameznike, ki razmišljajo o odprtu podjetja, pa nimajo ustreznih prostorov. Ta trenutek sta na voljo še dva prostora in pa seveda je ta koncept sodelovnih prostorov oziroma tako imenovan co-working, v okviru katerega najemniku pripada delovna miza v skupnem prostoru in pa seveda vsa infrastruktura, ki jo ponuja inkubator, od zaslonov, tiskalnikov, Wi-Fi-ja, kuhinje, uporab sejnih sob, omogoča tudi druženje, mreženje in povezovanje z drugimi mladimi podjetniki in podjetnicami. Tako da vabljeni še, dokler je še kaj prostora na voljo. Pozarjam pa tudi, da tudi kadar ni uradnega poziva, se glede prostorov lahko vsakdo oglasi v inkubatorju, bodi si, da jih zanima najem ali pa bi si prostore radi ogledali. Lahko tudi pišejo na elektronski naslov, ki je objavljen na spletu in tako da v podjetniški inkubator vabljeni in se ga oglejte in če komu pomaga, ga lahko seveda dobi tudi v porabo. Moram pa reči, da lepo živi, večkrat se srečujemo tam tudi na kulturnih dogodkih, tako da sem vesel, da imamo ta podjetniški inkubator.
0: To so bile novice iz občine Tržič, gospod župan Peter Miklič, vam pa hvala lepa za tale pogovor in vse dobro, do prihodnjič.
1: Ja, hvala lepa tudi vam in lep dan in pa lepo jesen seveda.
2: Novice iz občine Tržič. Poslušate.
3: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
2: To je Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: PVC Nagodej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC Nagodej iz Postojne.
3: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Med prejemniki denarne socialne pomoči, ki bodo predmet nedeljskega referenduma, so tudi brezposelni. Med njimi prek 10 tisoč oziroma 60% dolgotrajno brezposelni. Število oseb, ki so brez dela dlje časa ter imajo pogosto težave s kompetencami, zdravjem in drugimi lastnostmi, sicer zadnje leto upada, od leta 2020 pa se je več kot prepolovilo. Potem, ko so jemenski hutijevci v sredo prevzeli odgovornost za napad na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev, je sinoči sporočil tiskovni predstavnik koalicije Turki al-Maliki. Hutijevci pa so danes izjavili, da so ponovno napadli letališče v Rijadu. Nazaj domov. Evropski dan darovanja organov in tkiv letos obeležujemo v soboto 10. oktobra. Osrednji dogodek pa bo potekal v petek 9. oktobra ob 11. uri v medgeneracijskem centru na Bledu. Več pa blejski župan Anton Mežan.
1: Vabimo vse skupaj na novinarsko konferenco in sicer bo torej v petek ob 11. uri. Dogodek pa je v prvi vrsti namenjen ozaveščanju o pomenu darovanja organov, solidarnosti in pa transplantacijski medicini. Bomo imeli dve govornici in sicer gospo Jelko Kramarič, doktorica medicine iz Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant in pa gospo Nino Žitek, predsednica društva pacientov in pa prejemnico presajenih jeter, ki bo predstavila tudi svojo osebno izkušnjo.
0: Na ogled bo tudi razstava z naslovom Krog hvaležnosti in darovanja. Občina Komenda je postala del novega sistema javne izposoje električnih koles Bicikl EL, ki uporabnikom omogoča prevzem in vračilo koles ne glede na občinske meje. V Komendi so novost uvedli s 25 kolesi na 5 postajališčih pri športnem parku v Komendi, gasilskem domu na Križu, ob tekaških igriščih na Gmajnici, nasproti trgovine v Mostah in ob cerkvi v Suhodolah. Vreme. Danes je večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa so možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine je na severovzhodu, temperature danes pa se gibajo med 16 in 23 stopinjami. Ceste. Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na gorenjski avtocesti danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Prav tako na štajerski avtocesti je že zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Med 9. in 11. oktobrom pa bo na cesti Ljubljanica Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek Ljubljanica Vrzdenec, obvoz pa bo urejen. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno in previdno. We'll be right back.

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma. Oglasi.
1: Joža, potegan!
2: Ja, s čim?
1: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
3: IBV Lescem. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan, 040-611-400.
4: Ostanimo prijatelji.
5: Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
6: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
7: Wow, tole so pa hudi natikači. Lom, čist pomer, pa dej, ki jih najdem. V koment na sejmu Shot Arena od 9. do 11. oktobra ali pa na www.lom.si. Se vidimo.
8: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
9: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
8: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga dnarja stran zmetov, den ben mu drug mu več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvogodne cene.

0: No, tako kot smo rekli, brez dežnika danes se ne bo šlo, pa še gobe bodo rasle. Noben mu povedati, temperature danes do 23 stopinj Celzija, jutri prav tako deževan oblačen dan, kakšen dežnik torej tudi jutri ne bo odveč, bo pa do večera vse skupaj ponehal, tako da greste lahko tudi na kakšen kostanov piknik in to brez dežnika. Temperature jutranje od 9 do 13, čez dan do 16. In še skok na naše ceste. Na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20 in 5 uro zaprt predor Šentvid v B smeri. Med 9. in 11. oktobrom bo na cesti Ljubljanica-Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec. Upam, da sem prav naglasila. Obvoz bo urejen. Toliko zaenkrat, če ste na poti, srečno, previdno in ne pozabite tudi na varnostno razdaljo.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: V Komendi se konec vikenda znova odpirajo vrata tradicionalnega jesensko-kmetijsko-obrtnega sejma Komenda, ki letos poteka že 32-tič. Med 9. in 11. oktobrom se bodo na sejmišču predstavili številni razstavljavci z novostmi, in to z področja kmetijstva, vrtnarstva, mehanizacije in domače obrti. Sejem vsako leto privabi veliko obiskovalcev, ki jih zanimajo sodobne rešitve za kmetije, vrtove in podeželsko življenje. Tam bo tudi podjetje Omega Air, z nami v tem trenutku gospod Aldin. Povejte nam za začetek, kaj boste letos predstavili na sejmu in kje vas lahko obiskovalci najdejo.
1: Ja, en leto zdrav želim. Komenda je za ProAir že kar tradicionalen sejem in tudi letos se veselimo razstavljanja in srečanja z obiskovalci. Ta vikend nas boste na sejmu našli v šotoru 7. Predstavili bomo ponudbo ProAir opreme za dom, delavnico in vrt, od kompresorjev, črpalk za vodo do sesalnikov, grelnikov, razveževalnikov, navijalcev električnega kabla in cevi za zrak, ter drobni material, kot so spojke, priključki in razne cevi. Obisk sejma je odlična priložnost, da si izdelke ogledate tudi v živo in se pogovorite z našimi svetovalci. Povejte nam, zakaj potrebujete opremo, mi pa vam bomo pomagali pri izbiri.
0: Prav gotovo, no, katere novosti ali izdelke bi morda posebej izpostavili za letošnjo sezono?
1: Izpostavil bi nov ProAir kemični sesalnik za domačo uporabo, ki bo dobrodošel pri temeljitem čiščenju doma. Ponudbo smo dopolnili tudi z novima razveževalnikoma, ki sta namenjena za razveževanje večjih prostorov. V ponudbi pa imamo tudi nov grelnik, s katerim boste ogreli delovne prostore. Če ste ta vikend na sejmu v Komendi, se oglasite na ProAir razstavnem prostoru v šotoru 7 in si uživo oglejte našo ponudbo. Nudimo vam tudi 10% sejemski popust in darilo ob nakupu. V upanju, da se vidimo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo v imenu ekipe ProAir.
0: Hvala lepa za tole povabilo in ja, se vidimo v Komendi tudi pri podjetju Omega Air.

0: Glasi pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Podjetje ProSafe iz Lesc nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
6: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po znižani ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijski obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejem komenda.si.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lautižar.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je zaradi naraščanja vandalizma, kaljenja javnega reda in miru, nedovoljene uporabe pirotehnike in divjanja z električnimi skiroji ter skuterji sklical sestanek, na katerem so bili prisotni predstavniki mestne uprave, policije, medobčinskega redarstva, krajevne skupnosti in ravnateljica osnovne šole Jakoba Aljaža. Varnost ljudi mora biti naša skupna skrb. Prav tako zagotavljanje mirnega okolja, v katerem ljudje živijo. Ne nazadnje sta to pravici nas vseh, je po sestanku povedal Matjaž Rakovec. Prisotni so se dogovorili za dodatan poostren nadzor policije in redarstva, tudi v obliki skupnih patrulj. Preučili so tudi vse možnosti za postavitev različnih hitrostnih ovir, preprek v conah za pešce, dodatne javne razsvetljave in namestitve video nadzora. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar z SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim. Sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Več pa Danila Makovec-Radovan z Ljubljanske filozofske fakultete.
2: Ko govorimo o možnostih nadzora in pridobivanja podatkov o državljanih, se moramo najprej vprašati, zakaj je to sploh potrebno. Zakaj te podatke potrebujemo in kaj bo oblast z njimi počela. In za učitelje in učiteljice to vprašanje sploh ni več abstraktno. Zame pa vsem legitimno vprašanje, zakaj bi morala oblast vedeti, katere peticije podpisujem. Zakaj bi morala oblast vedeti, kaj ima moja udeležba na protestu ali javno izraženo stališče opraviti s kakovostjo mojega dela. Že sama možnost, da se takšni podatki lahko zbirajo in da se to povezuje z delovnim mestom, lahko vodi v izrazito samocenzuro.
1: V občini Gorje želijo še pred zimo dokončati več projektov. Nadaljuje se tudi gradnja Gorjanskega doma. Del povzema gorjanski župan Peter Torkar.
3: Na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljujejo po zastavljenih terminskih načrtih. Nadaljujemo z največjo investicijo v zgodovini občine Gorje, to je Center športa in kulture občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, Gorjanski dom. Gradnja poteka skladno s terminskim načrtom. Trenutno pa se izvajajo dela na temeljnem plošču. Sledilo pa bo opažanje nosilnih sten.
1: Na hipodromu v Komendi bo minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ta petek 9. oktobra odprl že 31. jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ki bo potekal do vključno nedelje 11. oktobra. Sejem povezuje kmetijstvo, obrt in podjetništvo ter tradicijo in sodobnost. Prireditelji pričakujejo okoli 60 tisoč obiskovalcev, vstop na sejmišče pa je brezplačen.
0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno oslabele in do večera po večini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, čez dan do 16 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v B smeri. Med 9. in 11. oktobrom bo na cesti Ljubljanica-Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec obvoz bo urejen. Tu je tudi čas prometne konice, previdno in strpno.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ansambli, zdaj pa pozorno poslušati. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je odprt, ta pa bo potekala na frekvencah Radio Gorenc in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Zdaj tako je, ne, svojo polko morate prijaviti preko elektronske pošte urednik@radiogorenc.si, ob prijavi pa seveda ne pozabiti priložiti kakšno kratko predstavitev ansambla in pa itak samo pesem. So pa pravila, ki se jih moramo držati tako mi kot vi. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra. Po kratkem roku za prijave bo komisija Radio Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, no te pa se bodo potem potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In še tisto najpomembnejše, razlog, zakaj se sploh prijaviti. Namreč zmagovalna polka prejme video spot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt, vse informacije in kar koli vas zanima pa najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si, boste videli za vihek desno zgoraj, piše Najpolko Gorenca 2026, informacije pa so tudi vidne na našem Facebooku in pa Instagram profilu Radio Gorenc, tako da ansambli, zdaj na vas, prijavite se.
0: Najpolka Gorenca 2026.

0: Oglasi.
1: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroško prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si. Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik. Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Oho, lej ga živjo, menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IBI Center Kranj imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Služ to, kar 12% popust na vse vinile.
3: www.lestriplus.si.
2: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus. 1, 2, 3, pride v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
4: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja. ProAir, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. ProAir.
5: Ti, Peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
6: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
5: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
6: Točna tista. Men zmeri Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Ja, ni kaj dodat. Lepšega konca evropskega prvenstva v kolesarstvu si skor ne bi mogel želeti. V Šenčurju je zadonela Zdravljica, Slovenija pa je prvič dobila evropskega prvaka v kronometru. Rogič je na 22-kilometrski trasi odločilno prednost priboril v prvih 8 kilometrih, saj je imel že na vmesnem času na Možjanci najboljši čas. Najbližje mu je bil samo Bruno Armiral s 13 sekundami zaostanka, s Francozom pa je nadaljavo Rogič tudi bil to glavno bitko za zlato medaljo. Do drugega vmesnega časa je Rogič, ki je bil podobno osredotočen kot na zlatem olimpijskem kronometru leta 2020 v Tokiju, v primerjavi s presenetljivim Armiralom izgubil 4 sekunde, na to pa po ravnini do cilja v Šenčurju, tudi v boju z vetrom bolj kot ne ohranjal prednost, pa čeprav je bil brez radijske povezave. Ja, dejansko ni šlo brez težav. Delovala je le prvi kilometer, tako da je šlo v nadaljevanju zgolj na občutek, saj ni imel nobene informacije, kako hiter je v primerjavi s tekmeci. Primož je tudi na to temo nekaj povedal.
2: Ker nisem imel radijske povezave in jaz pa nisem vedel, kje se v bistvu nahajam, sem mogel računati na, ja, oddelati, tako kot sem si nekako sam predstavljal, da bo bolj odločilni, se pravi, ta prvi del in spust ter drugi del bo kakorkoli precej hiter in bo težko obrniti veliko časovno razliko.
1: Ampak sploh ni pomembno, ker je bil še vedno prehiter za vso konkurenco in splačalo se tudi nam držati pesti. Primož, še enkrat, kapo dol.

0: oglasi.
1: Ko po spletu drsim, pohištvo pomeri, naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
0: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologat in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh. Kam danes?
5: V Celje!
4: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
5: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
4: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
5: Zavod Celeja Celje.
4: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejem komenda.si.
6: Au, nisem videl.
7: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
9: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
8: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: No, tako kot smo rekli, brez dežnika danes se ne bo šlo, pa še gobe bodo rasle. Noben mu povedat, temperature danes do 23 stopinj Celzija, jutri prav tako deževan oblačen dan, kakšen dežnik torej tudi jutri ne bo odveč, bo pa do večera vse skupaj ponehal, tako da greste lahko tudi na kakšen kostanov piknik in to brez dežnika. Temperature jutranje od 9 do 13, čez dan do 16. In še skok na naše ceste. Na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20 in 5 uro zaprt predor Šentvid v Besmeri. Med 9. in 11. oktobrom bo na cesti Ljubljanica-Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec. Upam, da sem prav naglasila. Obvoz bo urejen. Toliko zaenkrat, če ste na poti, srečno, previdno in ne pozabite tudi na varnostno razdaljo.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Ja, dež, pa mraz, pa jesen, mi gremo pa vse en malo poletje.
2: Klopca v stari Ljubljani.
1: V našem studiu danes so bili oziroma sta bila Albin in Tomaž, se pravi ena polovica Kvatropercev, seboj pa nista prinesla zgolj nove pesmi, ampak se mi v 15 letih zgodilo toliko, da je treba narediti en tak večji koncert in je to se bo zgodilo konec leta v Hali Tivoli. Ampak gremo mi vse en mal nazaj na začetek. Tomaž, a ti se še spomniš, kako je bilo?
3: Mislim, itak je naš začetek bil tak, da nismo nič planirali, kako pa kaj, pa nobenih planov delali. Tako da takrat si sigurno nismo mislili, zdaj si pa želimo, smo rekli, da tudi, ko bomo enkrat v kvaže tisto pokojniških domovih, bomo že vsi ali na berglah, na vozičkih, ne vem, whatever, ne bomo. V glavnem, ko bomo enkrat tam živeli, bomo pa še zmer pel.
4: Bomo delali prevale, tudi pri stotih letih. Ne? Ampak da še jaz dam, ja, jaz sem pa v bistvu vse, jaz nisem del od samega štarta, ampak trenutno moj feeling je pa tak, da bo pač, sploh nimam razmišljanja, da bi se to kdaj končalo. Sprav to je nekaj, kar s čimer greš.
1: 15 let je pomenilo tudi nov album, ki ga že lahko slišite na vseh glasbenih platformah, nedolgo nazaj pa so nam predstavili pesem in video spot Poletje v Ljubljani. En del smo slišali mal prej, se pa celo zgodbo vrti v kolene klopce, zelo priljubljene klopce in res me zanimalo, a ta klopca sploh še obstaja.
3: A tam? Ja, greš na ulico in je tam noter. In še sreča je to bila, da bili so sicer šraufi, da je bila za šraufa na noter, ja. Tako da smo jo lahko vsem predstavili. No? Najprej smo
4: v bistvu se je tukaj stvari dogajalo na tisti klopci očitno v preteklosti, ne? Da so se tudi tisti šraufi malo zgubili. Ne?
1: Se prav smo
4: bolj komod predstavili.
1: V glavnem, če vas zanima, kje je ta klopca, boste morali iskati po Ljubljani. Za več informacij si pa kar spot oglejte. Tukaj so Kvatroperci in Poletje v Ljubljani.

0: Oglasi.
1: Kostano piknik Besenca 2026. Vabljeni 11. in 18. oktobra v Besenco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej, poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic z domačimi izdelki. Brez skrbi, poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kran Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Pridite v Besenco, fletam bo.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
1: Lej ga živjo, menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
0: www.lestriplus.si.
1: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus. Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.
3: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lautižar.
1: Wow, tole so pa hudi natikači. Lom, čist pomer, pa dej, ki jih najdem.
4: V koment na sejmu Shot Arena od 9. do 11. oktobra ali pa na www.lom.si. Se vidimo!

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Zdaj lepa ena debata, o kateri vsi sanjamo, sploh zjutraj, ko smo tega najbolj potrebni. Spanja, mislim, tega zjutraj ponovat res nikoli ni dost. Ampak očitno obstajajo prav narodi, ki slovijo po tem, da ne spijo dovolj. Japonci kot eden večjih narodov veljajo za tiste, ki jim primankuje spanja. Tudi zato so v Tokiju organizirali prav posebno tekmovanje. In sicer tekmovanje v spanju. Prav ste slišali. Udeleženci so se pomerali v tem, kdo se bo najhitreje ulegel, se sprostil in zadremal. Zmagovalcu pa je podjetje, ki je prodajalo oziroma prodajal vzmetnice, ponudilo 2 milijona jenov, se pravi to je dobrih 11.300 evrov nagrade. Vem, kva si mislite, tudi jaz bi po moje brez problema zmagal, sploh zjutraj, ampak vseeno se vprašaš, kako pa oni vejo, kdaj kdo zaspi oziroma kdo zaspal prvi, če je sploh zaspal. Ja, odgovor ni tako težek, ne, tehnologija zdaj omogoča marsikaj. In ja, zaspali so z merilnimi napravami na glavah, nekateri so v objem stiskali celo plišasto igračo, skratko organizatorji so zmagovalca zbrali na podlagi tega, kako hitro in trdno je zaspal. Zmagovalca so seveda dobili, veliko pa je bilo zaspanih in razočaranih, ker ko je bil zmagovalec znan, je bil tudi konec počitka. Žal, tako pač je bilo, mi pa da ne bomo zaspali sploh tisti, ki ste za volanom trenutno, pa ena mal hitrejša, ena polka, eni in edini, Avseniki.

No, tako kot smo rekli, brez dežnika danes se ne bo šlo, pa še gobe bodo rasle. Noben mu povedati, temperature danes do 23 stopinj Celzija, jutri prav tako deževan oblačen dan, kakšen dežnik torej tudi jutri ne bo odveč, bo pa do večera vse skupaj ponehal, tako da greste lahko tudi na kakšen kostanov piknik in to brez dežnika. Temperature jutranje od 9 do 13, čez dan do 16. In še skok na naše ceste. Na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20 in 5 uro zaprt predor Šentvid v B-smeri. Med 9. in 11. oktobrom bo na cesti Ljubljanica-Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec. Upam, da sem prav naglasila. Obvoz bo urejen. Toliko zaenkrat, če ste na poti, srečno, previdno in ne pozabite tudi na varnostno razdaljo.

0: oglasi.
1: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
2: Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
4: PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Tole so frekvence Radio Gorenc, 8. oktober je danes in oktober je na splošno mesec požarne varnosti. V naši družbi danes je bil Miha Peternele, predsednik PGD Kovor in predsednik Komisije za preventivo Gasilske zveze Tržič in na vprašanje, kaj lahko ta trenutek naredimo glede požarne varnosti oziroma požarne preventive v našem domu, nam je Miha povedal tole.
2: Enostavno sprehodimo doma po stanovanju, pa se malo vprašamo, če pa zdaj je zagorel, ko bi pa jaz vam pa šel, kaj bi lahko naredil, a ne? Imamo izhod prosta, imamo pred vrati na hodniku, stopnišču, recimo dožene stvari, ki nas lahko ovirajo. Če ne vemo zdaj vsega trenutka, ki imam, sem prej omenila gasilni aparat, če ga ima, seveda. A bi po noč, če nas nekdo zbudi, imamo ključe, imamo bombno prijat ven iz stanovanja. Ne? Če imamo javljalnike požara, seveda preverimo, baterije delujejo, kdaj smo jih nazadnje probali. Če jih nimamo, je letošnji mesec oktober zelo dober trenutek, da jih nadmestimo.
1: Še več nasvetov in celoten pogovor pa prihodnji ponedeljek.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan želim. Župan Matjaž Rakovec je zaradi naraščanja vandalizma, kaljenja javnega reda in miru, nedovoljene uporabe pirotehnike in divjanje z električnimi skiroji sklical sestanek, na katerem so bili prisotni predstavniki mestne uprave, policije, medobčinskega redarstva, krajevne skupnosti in ravnateljica osnovne šole Jakoba Aljaža. Varnost ljudi mora biti naša skupna skrb, prav tako zagotavljanje mirnega okolja, v katerem ljudje živijo. Prisotni so se dogovorili za dodaten poostren nadzor policije in redarstva tudi v obliki skupnih patrulj, preučili so tudi vse možnosti za postavitev različnih hitrostnih ovir, preprek v conah za pešce, dodatne javne razsvetljave in namestitve video nadzora. Med takojšnjimi ukrepi je župan Matjaž Rakovec izpostavil tudi prisotnost varnostne službe v večernih in nočnih urah. Na Ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju uporabe alkohola, predvideva pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov. Osnutek predloga ne vsebuje vseh veljavnih ukrepov. Med drugim ne vsebuje prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah, ter prepovedi prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. Občina Gorje v mesecu oktobru izvaja čiščenje in sanacijo obeleži obeh svetovnih vojen. Več župan Peter Torkar.
2: Posebno pozornost bomo skupaj s članicami in člani Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe namenili grobišču pri farni cerkvi svetega Jurija v Zgornjih Gorjah. Na tem mestu imamo izjemno kulturno in zgodovinsko dediščino, ki jo zaznamuje tudi Plečnikov spomenik. Prav je, da za takšno dediščino skrbimo in jo ohranjamo. Pripričan pa sem, da je skrb domačinov za spominsko obeležje izjemnega pomena. S tem ne ohranjamo samo kamna, spomenikov in krajev, ampak predvsem spomin in zavedanje v zgodovini, iz katere izhajamo. Še posebej pomembno pa je to odgovornost in spoštovanje do naše dediščine prenašamo na mlajše rodove.
1: Evropski dan darovanja organov in tkiv letos obeležujemo v soboto 10. oktobra. Osrednji dogodek pa bo potekal jutri v petek ob 11. uri v medgeneracijskem centru na Bledu. Več je župan Anton Mežan.
3: Ne povem, da bo sklopu dogodka na ogled razstava, in sicer se imenuje Krog hvaležnosti in sodelovanja, ki svetuje različne vidike darovanja organov in pa izraža hvaležnost darovalcem in pa njihovim svojcem. Vabljen je torej tudi na ogled te razstave, zbrane bom pa ob odprtju razstave, torej 9. oktobra ob 11. uri, nagovoril tudi sam kot župan, kajti menim, da je to ena priložnost, da se poklonimo darovalcem, njihovim svojcem, da izrazimo hvaležnost za neprecenljivo dejanje, hkrati pa je to, verjamem, da tudi priložnost za širjenje preverjenih informacij o darovanju organov, o tem, kako se skupaj poteka in kako to vpliva na življenje drugih.
1: Vreme. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno oslabele in do večera po večini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, čez dan do 16 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v B smeri. Med 9. in 11. oktobrom bo na cesti Ljubljanica-Vrhnika zaradi popravila vozišča zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec obvoz bo urejen. Tu je tudi čas prometne konice, previdno in strpno.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Servus, si čul, vija v levcu, ima vse stroje za mesarje, vse stroje za perutnino, ni da ni od zaščitne opreme do čistil. Ja, to smo mi, vija, začuti in občuti slovensko.
0: Vabljeni tudi na njihovo stojnico na jesenski sejem v Komendi. Pega, a slišal, da v trgovin klasi v Kranj dobiš vse rezervne dele za traktore in drugo kmetijsko mehanizacijo? Pa popravijo in servisirajo tudi, da bolje pa to, da predajajo in servisirajo traktore New Holland. Še več pa zvešenih na klasi.eu.
2: Dobro sto le povedal, jaz jih bom kar na sejmu v Komendu bisku.
0: Vsaka hiša ima svojo kapo. Zato je hiša Šmit Anže Šmit SP iz Kranja pravi naslov za vas. Opravljajo krovska in tesarska dela ter skeletno gradno. Pri svojih storitvah uporabljajo le kakovostne materiale in sodobno tehnologijo gradenj. Storitev nudijo po vsej Sloveniji. Pokličite Anžeta na 031-321-656. Steklarstvo Farlan d.o.o. iz Grince pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nastriškov in ograj, ogledalo oziroma vse, kar je iz stekla. Novo ponudbi. Digitalni tisk, s katerim lahko na steklo natisnijo sliko, barvni vzorec ali logotip. Pokličite steklarstvo Vrlan 0415151830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Dobro jutro na ta prelepi četrtek. Mislim, zdaj koliko je lep. Sem že zjutraj od žene horoskop prebral, pa me nič dobrega načaka. Vse svojega spoh naberem, jaz samo od žene preberem.
0: Ti je vse kujasno, ne?
4: Tako.
5: Kaj imamo pa danes? Kva skupil?
0: Danes?
4: Peškov, kaj povedal, ne?
5: Peškov, nekaj skupil, ali?
0: Ja. V glavnem, Miha je rekel Francel na gor na Štajerskem, je rekel, čuj Franca, letos bom šel na dopust malo drugače, veš, 3 leta nazaj, tako sem bil v Španiji, pa je žena zanosla. 2 leti nazaj sem šel v Italijo, pa je žena spet zanosla. Lani sem bil na Malorki, žena spet noseča. Kaj boš pa letos drugače naredil? Ja, rekel, nič. Letos bo šla pa z mamo.
6: Žena naj bo doma, čaka naj na moža.
5: Jo, krasen.
0: Zanč me je tip nekaj razlagal o super celičnih nevihtah za Lexole spet v Ameriku.
5: Ja.
0: Do včeraj pa mislil, da je klitoris grški predsednik. Ja, je rekel, kako ste se kaj imeli na dopust? Oh, je rekel, mož je bil tako pozabljiv. Ja, prav, kaj pa je pozabil? Prav, letale je pozabil kufer z mojim oblekam. Hotel je pozabil rezervirati na plaži, je pozabil fotoaparat. Sem šel pa sama na špancir, je pa hotel pozabil, da je poročen.
5: Pomagi, ne? Jo.
4: Tajnica živalskega vrta. Ja. Kliče direktorja.
5: Jo. Kaj pa je bilo?
4: Uginla je opica.
0: To.
4: A naročimo novo, čakamo vas.
0: Da pride z New Yorka.
5: Nekija, čakamo.
0: In rekel je, dan, lansk let je mojih hčerki videl živalka prerokvala, da bo mi dopustno srečala čudovitega fanta, da se bosta poročila in imela čudovite otroke.
5: Ja.
0: Je rekel, pa se je uresničila, je rekel, vse je razen poroke.
5: Vse? Ja. Krasen.
0: Mi pa našo sosedo kličemo Bumerang.
5: Bumerang, ja. Zmer pride.
0: 3-krat si že poročiva, pa zmer je nazaj prišla.
5: A res?
6: Ljubim ženo, poročeno, ljubim ženo drugega moža.
4: Pa je pa še bolj zafrkne,
0: ja.
4: Da se 3-krat ločeš, ampak ljubico imaš pa še kar isto.
5: To, isto.
0: To.
5: Ja.
0: Tak jaz pravim, ti smo ksev to drugo poročil. Pa kva tebi ni bo jasno, ja. Da prvo.
5: Kva ti bilo jasno, ne?
4: Osu gre samo enkrat na let. To je tak lep slovenski pregovor.
5: Daš ti ga blonza na konc prišparil, vidiš? Ja. No. Samo društvo.
4: A ja, ne, imam nekaj društvo.
5: Zdaj, Žizela, nimaš kaj. Jaz imam eno, tudi tako malo bolj za učene. Peška obvlada malo bolj tako je poliglot.
0: Ja.
5: Kako bi ti rekel po mađarsko? Jaz vem, da si tudi na mađarsko že hodil,
0: Valadon,
5: se kupat pa to. Kako se reče po mađarsko? Žena gre na bankomat.
0: Lapaškišta gre na Seneka.
5: Pa, to je v enmu, a ne temu njihovu, ko se že reče,
4: dialektu.
5: Dialektu, ja. Imaš pa še drug dialekt?
0: Ja.
5: Žerekeš gre na Serekeš. Žerekeš na Serekeš.
7: Pa lapaškišta.
5: Lapaškišta.
7: In rekel, moja soseda pa v gatah posodo briše, pa prav soseta, zato da je muck ne puša, ne, rekel, zato da ni naga. Jani, ko gotoviš, da smo močan, hrabar in seksi, je caj, da greš dan pjansa.
5: Ja, pjansi, je konc, za ključ.
7: In rekel, žalostno je, ki zazvonil telefon na drug stran, pa nežen, strasten glas 25-letnice pa reče, ki si ljubezen moja, ti moraš pa reči, napšne številke.
5: Ja, škoda, škoda.
7: Lej, vsakač, ki se ima tač poserje na avto,
4: ja.
7: Svoj golob.
4: Ja.
7: Na ta raz pojem porcijo repetničk. Samo zato, da jim pokažem, česa sem jaz sposoben.
4: Oh. Ja. Dva pjančka.
7: Ja.
4: Gre sta po tirah, ne? Pa ta prvi pravi, ma, kako je tale dolga lojtra, ne? Ja. Drug pa pravi, pa lift prhaja.
5: Evo ga, dvigal.
8: E, rekla, poslušaj, Francka, aj tvoja hčerka že pršva z Pariza nazaj. Ja, je rekla, že pršva. A pa kakšen spominj prinesva z boj. Ja, je rekla, smo imeli v prejšnji teden krst.
7: Je rekel, zanč, Jani žen, ti spa ta teden, kakor temperatura zraka. Je rekel, a tako vroča, ne, je rekel, tako neznosna.
5: Tako neznosna.
7: Zagače pa okoljska aktivistka, aha. Greta Thunberg, sošolka od Tine Gaber, dala en odlično zjavo za Slovence.
5: Kašno?
7: Ne jejte sliv, ker s tem ubijate nerojen šnops.
4: Tri dni smo ga pil. Pridem z matran, dame ga. Pa pa kufr na vratah, ega.
5: Zdaj pa.
4: A, zdaj pa še na morje.
5: Zdaj pa še na morje, sem videla.
7: In še za konc, da vam podučim, bom pa jaz danes eno tako.
4: Zaključna misel. Peška, povej.
7: Najboljši seks je v parku. Če gre, gre. Če ti pa ne gre, pa rečeš, da nekdo gre. Hvala lepa in se slišimo jutri.
5: Hvala lepa in
7: se
5: slišimo
4: jutri.
5: Čau.
7: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Lej ga živjo, menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IBI Center Kranj imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
0: www.lestriplus.si.
1: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. Nič 51 614 7. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. Nič 51 614 7. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051 383 400.
3: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vidno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za čisto vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Obiščite Roto na kmetijskem sejmu v Komendi.
5: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
6: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
7: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
9: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.

0: ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz mestne občine Kranj.
1: Tako je, novice iz mestne občine Kranj so tukaj, v naši družbi pa župan gospod Matjaž Rakovec. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Ja, in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
1: Moje prvo vprašanje, verjetno veste, kaj bo? Planina, pokani petard, nevarne vožnje, skiro in motori, ogen na igrišču, kako to ustaviti?
2: Ja, to, kar se je najprej zgodilo za Silvestro, če se spomnimo, mi smo se takoj povezali že prvi dan praznikov s pristojnimi službami in uvedli ukrepe, ki so prinesli rezultate. Število kršitev se je zmanjšalo. Takrat so bile v bistvu pristojne službe dnevno prisotne na planini, so upravljali redne nadzore, zdaj pa zopet eskalirala zadeva in to, kar se je zgodilo, je res nedopustno. Skratka, občina, redarstvo in policija smo se povezali, spremljamo dogajanje in bomo ukrepali s svojimi pristojnostmi. Zdaj, kaj smo do zdaj naredili, je to, da smo osvetlili območje, postavili betonske ovire na ulici Točka Dežmana pri osnovni šoli Jakoba Aljaža, tako da z avtomobili ne morejo več na to peš pot Nikole Tesle. Zdaj imamo pa idejo še postavitev hitrostnih ovir na peš poti Nikola Tesle in pa Gorenjskega odreda. Drugi ukrepe se bomo tudi lotili za zmanjšanje hitrosti, kot je vgradnja tlakovcev na vsake toliko metrov. Je pa pomembno to, da smo dorekli s policijo ukrepe, ki se bodo izvajali v naslednjih dnevih, kot da o tem pa več v nadaljevanju.
1: Tako je, o tem bomo seveda poročali tudi v naših prihodnjih javljanjih. No, velik del identificiranih objestnežev je mladoletnih. Kaj lahko naredijo občani sami?
2: Ja, velik del, še vedno pa so tukaj kot odrasle osebe. Zdaj, prijava seveda takoj na policijo 113. Fino bi bilo, da se posreduje kakršnekoli informacije o tovrstnih dogodkih. Zdaj, že klišejsko, ampak res največ lahko naredijo starši, pogovori s svojimi otroki, kajti konc koncev pirotehnični izdelki pa ogen pa nevarna vožnja niso nedolžna zabava. Starši lahko pa s pravočasnim pogovorom in postavljanjem jasnih meja preprečijo marsikatero nevarno situacijo. Verjamem, no, da bomo lahko skupnimi močmi zagotovili varno in pa mirno okolje za vse prebivalce planine, ker pa to ni samo primer v Kranju, se mi zdi pa izredno pomembno, da tudi zakoni uredimo na državni ravni, tudi glede skirojev, glede mopedov, pa tudi uporabe pirotehničnih izdelkov.
1: Na mestnem potniškem prometu

0: Kranj zdaj že 3 nove električne avtobuse, koliko je vseh?
1: Ja, zdaj jih imamo vseh 11 skupaj, teli 3 busi, ki že vozijo, e-busi so nadomestili stare in pa dotrajane dizelske avtobuse, so nizkopodni avtobusi kitajskega proizvajalca, dolgi so malo manj kot 9 metrov, en sprejme 50 potnikov, tega 20 sedečih, prilagojen je tudi uporabnikov invalidskega vozička. Zdaj doseg približno 290 km, ima kapaciteto baterija 310 kWh. Zdaj so res sodobni avtobusi, kvalitetni, imajo tudi informacijske prikazovalnike, potem sistem za napovedovanje postaj, štetje potnikov, opremo za vključitev v elektronski vozovnični sistem. Tako da smo lahko zelo zadovoljni. Bili smo prvi, ki smo nakupili te avtobuse v Sloveniji, tako da je prišla na obisk tudi kitajska veleposlanica. Zdaj skupaj, kot sem rekel, imamo 11 avtobusov električnih, imamo še 2 električna kombija in pa tudi en nov minibus kramvaj, torej skupaj 14 vozil od tistih 20, ki jih potrebujemo, tako da v naslednjih letih bomo zamenjali še tistih preostalih 6. Eva seveda, mestni promet s tem čistejši, predvsem tišji, tudi dostopnejši, vsem uporabnikom prijazen, da tako rečem.
0: No in na zdajšnjih e-avtobusih so tudi podobe znanih Kranjčanov, mimo grede super ideja, ste jih vključili tudi na nove buse?
1: Ja, ideja je res dobra, konc koncev smo, se mi zdi, redko mesto ali pa edino mesto v Sloveniji, ki na avtobuse ne lima reklam. Jaz sem proti tem. Skratka, nadaljujemo z podobami Kranjčanov in Kranjčan, ki so zaznamovali prostor in čas. Tukaj imamo zdaj znano Ajdo Kalan, radijsko napovedovalko, predvsem pa mentorica številnim generacijam novinarjev. Slava Zupančič, ki je mogoče znana bolj v našem bolovskem krogu, to je pionirka slovenskega ženskega alpskega smučanja, doma bila na Primskovem in pa seveda legenda, katerega pa vsi smo dobro poznali, Franci Hvastija. Tako da jaz sem bil res vesel, da so svojci sprejeli to našo pobudo, v bistvu bili zelo veseli in ponosni, da se je to zgodilo, tako da bi se njim zahvalil za to sodelovanje. Skratka, v Kranju imamo, da tako rečem, potujoči muzej oziroma potujočo zgodovino Kranja s temi 11 avtobusi in s tem bomo tudi nadaljevali pri naslednjih električnih avtobusih, ki jih bomo kupili.
0: In preden si privoščiva kratko glasbeno pauzo, povejva še, koliko so stali e-avtobusi?
1: Ja, to je pa seveda standardno vprašanje, dobro vedeti. Cena posameznega avtobusa je bila 528 000 €. Kar je pa zelo pomembno, 80% celotne vrednosti je bilo sofinancirano iz ekosklada. Nov je tudi ta električni minibus kramvaj za brezplačne prevoze v starem mestnem jedru, ki omogoča maksimum 6 potnikov. Tudi je prilagojen starejšim, gibalno oviranim, skratka tudi drugim potnikom z zmanjšano mobilnostjo.
0: Župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec, je v naši družbi. Privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz mestne občine Kranj. Naš gost je župan gospod Matjaž Rakovec. Uspešni ste bili pri pridobivanju evropskih sredstev pri eni od največjih investicij v infrastrukturo, ki pa se že odvija, je tako?
1: Ja, res. V polnem teku je ta investicija, in sicer Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dobilo evropska sredstva za komunalno ureditev aglomeracij Kranj, to je naš tako imenovani Gorki 3, torej Čirče, Hrastje, Gorenja Sava, Savska cesta in pa Velik Hrib. Obeta se nam 9,3 milijona evrov evropskih in državnih sredstev, drugače celotna investicija je res ogromna, 31 milijonov evrov z DDV-jem, torej pomeni tretjina nepovratnih sredstev. Dela pa, kot ste ugotovila, že potekajo na Savski cesti in pa v Čirčah. Objavili smo pa zdaj tudi razpis še za Hrastje, Velik Hrib in pa Gorenjo Savo.
0: Participativni proračun. Dokdaj poteka glasovanje za predloge občanov v 26 krajevnih skupnostih?
1: Ja, do 11. oktobra poteka, torej zelo hitro se bo zaključilo v 3 dnevih še. Zdaj lahko povem, da smo prejeli rekordno število predlogov občank in občanov, 334. Potem je komisija to vse pogledala, so izvedljivi, zakoniti v pristojnosti občine, v skladu s participativnim proračunom pravili. No in na 160 je šlo na glasovanje, kar je do zdaj največ v izvedbah participativnega proračuna mestne občine Kranj od leta 2022. Kot sem rekel, do 11. oktobra lahko se glasuje na spletni strani predlagaj.kranj.si. Pravilo je, da morajo biti občanke in občani stari vsaj 16 let in vsak odda en glas za en projekt v svoji krajevni skupnosti. Zdaj, še kar se denarja tiče, za leti 27-28 je predvidenih 1 250 000 oziroma 50 000 za vsako krajevno skupnost.
0: Kaj pa je zavrnjenimi projekti?
1: Ja, kar veliko jih je bilo zavrnjenih, torej 174, da tako pogledamo. Glede za to, ker jih je morala komisija zavrniti, ljudi nas sprašujejo, zakaj, včasih je kar nekaj negodovanja, ampak prvič, vrednost projekta ne sme biti preko 50 000 evrov, zemljišče mora biti naše, ali pa da dobimo vsaj služnostno pravico. Mogoče se je kakšen predlog podvajal ali pa del kakšnega večjega projekta, je pa zelo pomembno, da mi dobimo odziv od naših občank in občanov, ker vse zavrnjene projekte vključimo v nadaljne projekte, da vidimo, a se lahko na kakšen drug način uresničijo, a so nujno potrebni, da se kaj uresniči in potem dejansko uresničimo iz tekočega vzdrževanja ali pa v okviru določenih večjih projektov.
0: Znane so občinske nagrajenke, občinski nagrajenci, svetniki so jih potrdili na 34. redni seji mestnega sveta mestne občine Kranj. Kdo so?
1: Ja, častna občanka je doktorica Zvonka Zupanič Slavec, to najvišje občinsko priznanje prejme za raziskovalno in strokovno delo na področju zgodovine medicine, predvsem pa za predano skrb za ohranjanje kulturne in stavbne dediščine Kranja. Tukaj gre predvsem omenbe arhitekta oziroma gradbinca Slavca, za katerega smo ravno včeraj slavnostno odprli spominsko tablo na Gaštejskem klancu. Potem nagrada mestne občine Kranj gre Zvezi kulturnih društev Kranj. To je v bistvu najstarejša krovna organizacija ljubiteljske kulture na Gorenjskem, delujejo že od leta 47. Potem listino o priznanju mestne občine Kranj so letos prejeli seveda kulinarični mojster Uroš Gorjanc. Njega so izbrali predvsem zaradi tega, ker ima poudarek predvsem na lokalnih sestavinah pri svojih umetninah. Potem Smiljana Slavec za spodbujanje samooskrbe in ozaveščanje o pomenu lokalne hrane, pa posthumno Peter Šalamon za dolgoletno novinarsko delo in prispevek prepoznavnosti Kranja. Potem imamo kar nekaj obletnic, prostovoljno gasilsko društvo Besnica, pa prostovoljno gasilsko društvo Britof in prostovoljno gasilsko društvo Suha za 100. obletnico delovanja in pa Sonček, gorenjsko društvo za cerebralno paralizo ob 50-letnici delovanja. Najprostovoljka mestne občine Kranj je Marija Rozman. Veliko plaketo mestne občine Kranj prejme prva ženska članska ekipa odbojkarskega kluba Triglav Kranj za dosežen zgodovinski menik za žensko odbojko v Kranju. Veliko Prešernovo plaketo bo prejela Petra Mohorčič, vsi jo poznamo, dolgoletna ravnateljica glasbene šole, za njeno dolgoletno delo na področju glasbenega in plesnega izobraževanja. Na meni pa je bilo, da izberem še 4 po izboru, da tako rečem, župana. Eno je prostovoljno gasilsko društvo Žabnica za 120 let predanega prostovoljnega dela, Aleša Žitnika, ravnatelja osnovne šole Franceta Prešerna, veliko Kranjčanov pozna, vemo, kakšen je bil njegov dolgoletni prispevek k razvoju šolstva v Kranju. Tomato Košir, izstopajoči avtor na področju grafičnega oblikovanja, in pa Fernanda Prado Verčič za pomemben prispevek pri krepitvi fotografske kulture v Kranju. Uradna prireditev z podelitvijo bo na predvečer občinskega praznika, torej 2. decembra v Prešernovem gledališču Kranj.
0: In že na tem mestu iskrene čestitke. Nad za konec, gospod župan, morda še kak namig, ideja, kam ta konec tedna?
1: Ja, v petek bo zabava na Zarti, glede na to, da odpiramo center krožnega gospodarstva in to novo stavbo komunale Kranj. Bo alpski večer, potem pa seveda ob 18. uri v kulturnem domu Kokrica večer partizanskih in domoljubnih pesmi, pride tudi prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Tako da bo zelo fletno, tako da evo, vabeni. Sobota pa nedela se obeta zopet lepo vreme, od narava kliče, še vedno so primerne prijazne temperature za razne pohode in pa kolesarske izlete.
0: Res je, gospod župan Matjaž Rakovec, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro, do prihodnjič.
1: Hvala tudi vam, vse dobro želim.
2: Novice iz mestne občine Kranj.

0: oglasi.
1: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: oglasi.
1: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, prednje hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
2: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Tržič.
1: V današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost, župan, gospod Peter Miklič. Dobar dan in dobrodošli.
2: Ja, lep pozdrav Maja, tebi pa seveda poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc.
1: Nakup lesenega objekta nekdanjega obrata Lepenka oziroma Toplarja je na zadnji redni seji občinskega sveta znova razburil občinske svetnike. Nadzorni odbor je po pregledu postopka občini izdal 15 priporočil. Kaj je bilo pri tem nakupu po vašem mnenju narejeno narobe in kaj boste storili, da se morda podobna situacija ne bi več ponovila?
2: Ja, moram reči, ta debata spet bila kar, bom rekel, taka že majčken predvolilna, tudi tu bi se mogoče obrnil oziroma, bom rekel, majčken pokomentiral odločitev nadzornega odbora, da pa če sa ta poročila ali pa večino poročilo misli na zadnji dve seji, se mi zdi glih najbolj pametna odločitev. Vsi vemo, da je to zdaj že skoraj predvolilni čas in tudi komentarji in nekaterih odločitev ali pa priporočil ali pa poročil gredo lahko seveda tudi majčkeno neko subjektivno smer, kot komu paše in se zgubila objektivnost. Ampak, če pustiva to ob strani, pa sam nakup tega objekta, zdaj majčken rad tudi razčistim, ker se z komarkoli pogovarjam glede samega tega objekta. Ne, tudi po imenovanju objekta že dve leti upozarjamo, da to ni nekozovc Toplar, ampak je objekt nekdanje sušilnice Lepenke in to je objekt v velikosti 60x10 metrov, se pravi 600 kvadratov v eni etaži, star več kot 200 let, dve etaži sta bile, se pravi več kot 1000 kvadratov uporabne površine z odlično ohranjeno nosilno konstrukcijo. In vsi, tudi mi smo vedeli, da tudi sama demontaža in pa postavitev tega objekta bo seveda izjemno zahtevno delo, vendar, ko nam ga bo uspel postaviti, sem popolnoma prepričan, da bo to ena od prvovrstnih turističnih atrakcij v naši občini. Zato ga tudi po naših načrtih umeščamo na področje ob kempu v Podlebelju in ob Ribogojnico in bo služil kot servisni objekt, tako za kamp, kot tudi Ribogojnico, ter hkrati tudi kot objekt za prireditve, koncerte, poroke, torej najrazličnejše dogodke. No. Ena od etaž se pogovarjamo, da bi lahko služila tudi kot vadbeni prostor za naše lokostrelce, ki v zadnjih letih dosegajo izjemne uspehe in trenutno nimajo primernega prostora v Tržiču. Seveda je postavitev zahtevna in draga in to je bil že od samega začetka zaradi tega namen, da ponovno postavitev objekta in pa tudi programe, katerim bo namenjen, financiramo ne le iz občinskega proračuna, ampak v večini iz evropskih sredstev. Seveda pa to pomeni izpolnjevanje strogih pogojev, ki jih moramo upoštevati. Zato se tudi časovno projekt podaljšuje, tudi glede Ribogojnice, kot tudi postavitve objekta, o katerem govorimo. In še enkrat, kar se tiče priporočil, ki jih je podal nadzorni odbor, seveda jih bomo upoštevali. Je pa treba poudariti, da je bilo nujno, če smo hoteli ohraniti ta objekt, bom rekel, kar neverjetne stavbne dediščine, se je bilo treba v tistem čas odločiti hitro, ker so se dela na območju nekdanje Lepenke že začenjala in bi pač z neukrepanjem izgubili to našo pomembno stavbno dediščino. Večkrat sem tudi že poudaril, da je kupnina odraža strošek skrbne sistematične demontaže in pa preselitve iz območja Lepenke na sedanjo lokacijo v Podlebelju. In tu tudi znotraj skozi ugotovitve nadzornega odbora ni bilo ugotovljenih nekih nepravilnosti. Seveda pa, če se postavim zdaj v tisto obdobje, bi verjetno bilo boljše, da bi z samimi postopki začeli prej, obveščalo tem tudi svetnike in zato pač tudi prevzemam odgovornost, ampak še enkrat, v samem transakciji nakupi niso bile ugotovljene nepravilnosti. In še enkrat, še vedno bi se odločil enako, ker še vedno mislim, da ne bi ohranjali tak

0: stavne dediščine, bi bil to en velik minus za našo občino in za tem še vedno stojim.
1: No, na socialnem omrežju je občan na eni izmed vaših objav zastavil vprašanje glede del mrliških vežic v lomu. Kako odgovarjate?
0: Zdaj, verjetno je bilo kakšno vprašanje, kdaj se bo kaj premaknilo naprej. Ja, mrliške vežice so že tudi ena zgodba z dolgo brado. Mi smo v našem mandatu ugriznili v to kislo jabolko, ki se, da bi končno prišli do te realizacije, tudi če ne bi začel, bi poteklo gradbeno dovoljenje. Zaradi samih stroškov smo že na začetku razdelili gradnjo vežic v dve fazi. Prva faza je bila sama postavitev, groba postavitev objekta, ki smo jo izvedli v lanskem letu in pa potem smo hoteli pač nadaljevati tudi v letošnjem letu za drugo fazo, se pravi za vsemi ostalimi potrebnimi deli, se pravi stavbnim pohištvom, fasado, izolacijami, čistilno napravo in tako naprej. Imeli smo kar neki ne največje sreče, ko smo objavljali razpise, ni bilo zainteresiranih izvajalcev. No, konc čez poletni mesec se je končno odločilo neko pogumno gradbeno podjetje, me rekel temu, da nadaljuje s temi deli in s temi deli zdaj nadaljujemo. In upam, da do konca leta upravimo vsa ta večja dela, kot je rečeno, to je montaža stavbnega pohištva, izolacijska dela, fasaderska dela in podobno. In da potem z detajli zaključimo tudi to objekt mrliške vežice v lomu. Moram reči, da še vedno verjamem, da ko bo zgrajen, bo tudi ta lep primer ene stavbne kulture v naši občini.
1: No, občina je zdravstvenemu domu Tržiče zagotovila nov kombi za sanitetne prevoze. Kakšne konkretne učinke prinaša ta nova pridobitev?
0: Ja, res je in tudi vesel sem, da tudi s te strani lahko pomagamo zdravstvenem domu. Zagotovili smo nov kombi za izvajanje sanitetnih prevozov. Predvsem vozilo prispeva k boljši organizaciji, predvsem rednih prevozov pacientov na dializo, ter s tem tudi zmanjšuje, bom rekel, časovno obremenitev pacientov in pa zaposlenih. Namreč doslej se je v zdravstvenem domu za to uporabljalo osebno vozilo in pa zaradi omejenega števila sedežev ni omogočalo prevoza vseh pacientov hkrati, zato so morali tako ob odhodu na dializo v vrnitvi upravljati dvojne vožnje, to je pa seveda povzročalo kar neki težav pri usklajevanju. Zdaj, nov kombi omogoča prevoz več pacijentov hkrati in tudi zato dvojne vožnje za dializne pacijenti niso več potrebne in tudi zaposleni bistveno lažje načrtujejo, usklajujejo prevoze. Tako da mislim, da je to en lep prispevk zdravstvenem domu. Tudi manjše število vožen pomeni manjšo porabo goriva, niže stroške pri vzdrževanju vozil hkrati. En tak lep projekt, na katerega smo lahko ponosni.
1: Prav gotovo, no, veliko pozornosti namenjate tudi starejšim. V društvu upokojencev Tržič je več kot 1000 članov, hkrati pa se vzpostavlja sistem dolgotrajne oskrbe. Kaj po vašem mnenju trenutno najbolj potrebujejo starejši v občini in ki morda vidite še največ prostora za same izboljšave?
0: Ja, mislim, da lahko delo, bom rekel, Tržiškega društva upokojencev lahko samo pohvalimo. Najštevilčnejšo društvo, več kot 1000 članov, tudi na tem mestu bom rekel čestitke predsednici za uspešno vodenje in pa vsem, ki aktivno sodelujejo pri organizaciji dogodkov in teh je res veliko. Od izletov, predavanj, športnih, kulturnih dogodkov, res moram reči, da so naši upokojenci zelo aktivni in to nas veseli, ker lepa starost neki občini je seveda pogoj za zadovoljstvo vseh generacij. Vesel sem pa tudi, ja, zdaj imeli smo menjavo v domu Petra Uzarja letošnje poletje. Vesel sem, da nova direktorica, bom rekel, odlično dela. Imamo odlično komunikacijo, rešujemo težave, ki jih lahko. Domovi starejših so v, bom rekel, pristojnosti države, ampak kljub temu lahko tudi občina na določenih področjih pristopi. Predvsem pa z nekim aktivnim dogovarjanjem in mislim, da nam to teče zelo lepo. Tako da, bom rekel, kakšnih posebnih želja, pa nam rekel želja, želje so, ampak da bi naskrbelo glede statusa starejših v samem Tržiču. Sam sistem dolgotrajne oskrbe se pa tudi vzpostavlja in upam, da bo v polni meri zaživel. Kar nekaj je že starejših je že v tem sistemu in mislim, da zdaj samimi korekcijami ob novem sprejetju zakona, mislim, da bo sistem v polnosti zaživel.
1: Zdaj si privoščimo zopet nekaj glasbe, potem pa se z gospodom županom vrneva na področje infrastrukture.

0: Še zadnji del novic iz občine Tržič je tukaj v naši družbi, je župan gospod Peter Miklič. Na področju infrastrukture poteka več pomembnih projektov, od gradnje zaplavne pregrade na Jezernici do del na cesti na Rebr. Kakšen je trenutni časovni načrt teh projektov in kako ocenjujete sam potek del?
1: Ja, res kar nekaj infrastrukturnih projektov zdaj poteka v občini Tržič, nekateri v dneh, predvsem na vodotokih so majčkim skriti, pa jih mogoče občani tudi ne opazijo, ampak dela potekajo na polno in sem vesel. Če grem zdaj najprej res na te vodarske zadeve, vesel sem, da smo se z vodarji dogovorili in da bo kar nekaj projektov do konca letošnjega leta uresničeno. Tako so bila že čiščenje in pa sanacija zaplavnih pregrad na Kofarjevcu, se pravi pod Korošico, že dokončana. Ekipe so se premaknile zdaj na Jezernico, to je pod cesto na Rebr. In oba ta dva projekta sta namenjena izboljšanju poplavne varnosti v Podljubelju in sta kar zahtevna projekta, ampak mislim, da potekata odlično. Veseli me, da so začeli z deli tudi Jelendolu s sanacijo vodotoka in vseh teh obbrežij in mislim, da do konca leta bojo tudi ta projekt zaključili. Potekajo dela tudi na Lomščici, upam pa, da do konca leta začnemo čistiti in sanirati tudi zaplavne pregrade v Gojzdu, ker tam tudi voda povzroča kar nekaj težav, v vsakem večjem nalivu imamo kar potoke vode v samo vasico Gojst. Tako da, kar se tiče vodarskih zadev, mislim, da smo storili kar en velik korak naprej. Zelo dobro pa potekajo in služi nam, saj do zdaj nam je služilo tudi vreme na delih na cesti na Rebr. Dela lepo napredujejo, ekipe so prišle že skoraj do območja plazu, narejenih je že kar nekaj upornih zidov, ki učvrstujejo cesto. Seveda se pa pojavljajo tudi kakšne nenapovedane, imamo eno resno, pa ne bom rekel zadrego, ampak izziv nad cesto, kjer je velika skalna gmota, ki jo bo treba hladno minirati, zato da v prihodnosti ne bo predstavljala težav. In pa, tako kot sem omenil, prišli smo že skoraj do območja plazu in začela se bo tudi sanacija samega plazu. Tako da dela potekajo povsem v skladu z načrti, mogoče kakšen dan že tudi prihtevajo, kar me pa veseli, saj smo dolg časa čakali na njih. Kar bi upozoril, počas prihajamo do enega odseka, kjer bo potrebno narediti posebno ploščo zaradi razširitve cestišča. Takrat bo verjetno potrebna popolna zapora ceste, ampak do tega je še kar nekaj dni in ko bomo kakšen teden pred tem delom, bomo seveda obvestili vse prebivalce in se dogovorili, kakšna bo organizacija prevozov v tistem času. Tako da z veseljem lahko rečem, da dela potekajo tako, kot so načrtovana.
0: Objavljen je javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v uporabo v podjetniškem inkubatorju. Koga pozivate k prijavi in to kdaj je rok?
1: Rok je še do 15.10. Vabimo pač vsa mlada podjetja ali pa tudi posameznike, ki razmišljajo o odprtu podjetja, pa nimajo ustreznih prostorov. Ta trenutek sta na voljo še dva prostora in pa seveda je ta koncept sodelovnih prostorov oziroma tako imenovan co-working, v okviru katerega najemniku pripada delovna miza v skupnem prostoru in pa seveda vsa infrastruktura, ki jo ponuja inkubator, od zaslonov, tiskalnikov, wifi-ja, kuhinje, uporab sejnih sob, omogoča tudi druženje, mreženje in povezovanje z drugimi mladimi podjetniki in podjetnicami. Tako da vabljeni še, dokler je še kaj prostora na voljo. Pozarjam pa tudi, da tudi kadar ni uradnega poziva, se glede prostorov lahko vsakdo oglasil v inkubatorju, bodi si, da jih zanima najem ali pa bi si prostore le radi ogledali. Lahko tudi pišejo na elektronski naslov, ki je objavljen na spletu in tako da v podjetniški inkubator vabljeni in si ga oglejte in če komu pomaga, ga lahko seveda dobi tudi v uporabo. Moram pa reči, da lepo živi, večkrat se srečujemo tam tudi na kulturnih dogodkih, tako da sem vesel, da imamo ta podjetniški inkubator.
0: To so bile novice iz občine Tržič, gospod župan Peter Miklič, vam pa hvala lepa za tale pogovor in vse dobro, do prihodnič.
1: Ja, hvala lepa tudi vam in lep dan in pa lepo jesen seveda.
2: Novice iz občine Tržič.

0: Gabriela Mistral, Bog to hoče, prevod Jože Udovič. Zemlja postaja mačeha, če tvoja duša izdaja mojo dušo. Vode proti tebi nosijo mrzel drget bridkosti. Svet je bil dosti lepši, odkar si bil z menoj povezan, ko sva pod belim trnovim grmom brez besed skupaj ždela in naju ljubezen prebodla kakor budica belega trna. Vendar ti bo zemlja rodila kače, če izdaš mojo dušo. Mučim svoja žalostna kolena, ki mi ne zibljajo od roka. Kristus mi v prsih ugaša in vrata moje hiše so ranila roko beraču in budijo žalostno žensko od sebe.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Mil-

0: celo življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: glasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno

Danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.